0: You're with SBS Vietnamese on mobile, online and on radio.
1: Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt trên mạng, di động và trên radio.
2: Xuân Ngọc cùng toàn ban SBS tiếng Việt xin kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của chúng tôi. Tối thứ năm 11 tháng 6 năm 2026, cũng là ngày 26 tháng 4 năm âm lịch Bính Ngọ. Trước hết, chúng tôi xin thừa nhận các chủ sở hữu truyền thống của vùng đất mà chúng tôi đang phát hành ngày hôm nay. Ban Việt ngữ bày tỏ lòng kính trọng của chúng tôi đối với dân tộc Wurundjeri Woiwurrung của quốc gia Kulin và bậc trưởng thượng của họ trong quá khứ và hiện tại. Chúng tôi cũng thừa nhận các chủ sở hữu truyền thống của tất cả các vùng đất thổ dân và cư dân trên eo biển Torres, nơi mà quý vị đang nghe buổi phát thanh này. Và sau bản tin thời sự giờ đầu, chúng ta sẽ đến với vấn đề của người khuyết tật khi một số nhà vận động cho quyền lợi của họ cảnh báo rằng dự luật cải tổ NDIS có thể dẫn đến những thiệt hại đáng sợ đối với người khuyết tật. Trong khi đó, trước thềm ngày 1 tháng 7, những người lái xe hiện nay đang quan tâm đến việc có thể sẽ phải trả thêm 40 xu cho mỗi lít xăng. Tại sao là như vậy? Chúng ta cùng tìm hiểu. Trong chuyện Việt Nam, chỉ thị 34 của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam với mô hình phát triển nhà ở mới của Việt Nam. Sau đó trong tiết mục dịch vụ hữu ích, 400.000 đô la trong tài khoản hưu bổng liệu có đủ để về hưu ở Úc hay không? Trong giờ phát thanh thứ hai sau bản tin thời sự cập nhật, chúng ta sẽ đến với thời sự quốc tế. Eo biển Hormuz lại bị đóng cửa khi Mỹ và Iran phát động đợt tấn công mới. Về vấn đề an ninh, tên tội phạm bị truy nã lâu năm với cáo buộc giết người đang chống lại việc dẫn độ từ Hy Lạp về Úc. Cũng liên quan tới xã hội và cả quyền lợi trẻ em. Làm thế nào để chúng ta thảo luận về trẻ em trong vấn đề chủ nghĩa bài Do Thái ở Úc? Và cuối cùng trong tiết mục cao niên vui sống, Phan Bách sẽ cùng quý vị tìm hiểu vấn đề cao niên và chuyện ăn uống. Thế nhưng ngay bây giờ mời quý vị nghe bản tin thời sự cùng với Ngọc Bích.
3: Ngọc Bích kính mời quý vị nghe bản tin thời sự với một số sự kiện nổi bật. Chính phủ Úc chi 100 triệu đô la để nghiên cứu bệnh viêm khớp. Tổng thống Trump tuyên bố không gia hạn Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ NAFTA với Canada và Mexico. Và Việt Nam kêu gọi đối thoại và trung gian hòa giải nhằm thúc đẩy hòa bình bền vững ở Trung Đông. Và sau đây là bản tin chi tiết. Đại sứ Nhật Bản tại Úc đã lên tiếng ủng hộ việc tăng cường quan hệ chính thức giữa hai nước. Vào tháng 4, Úc và Nhật Bản đã ký một hợp đồng trị giá hàng tỷ đô la để mua 11 tàu khu trục lớp Mogami được nâng cấp cho Hải quân Hoàng gia Úc, đánh dấu thương vụ xuất khẩu quốc phòng lớn nhất từ trước đến nay của Nhật Bản. Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên kể từ khi Thủ tướng Nhật Bản thăm Canberra, Đại sứ Kazuhiro Suzuki đã nói với đài SBS News rằng chính phủ Nhật Bản coi việc tăng cường quan hệ giữa Mỹ, Úc và Nhật Bản là điều lý tưởng. Ông cho rằng hợp đồng quốc phòng này là một bước tiến đáng kể. Cũng liên quan đến lĩnh vực đối ngoại, cựu Bộ trưởng Ngoại giao của Đảng Lao động Gareth Evans đã nói với một cuộc điều tra về AUKUS rằng thỏa thuận này tiềm ẩn một số rủi ro có tác động đến chính sách đối ngoại. Cuộc điều tra công khai được tổ chức bởi nhóm phi lợi nhuận Diễn đàn Hòa bình và An ninh Úc đã tổ chức phiên họp đầu tiên tại Melbourne hôm nay 11 tháng 6 khi Bộ trưởng Ngoại giao Penny Wong và Bộ trưởng Quốc phòng Richard Miles gặp gỡ các đối tác Anh tại London để thảo luận về AUKUS và các vấn đề khác. Ông Evans cho biết, ông nghi ngờ về khả năng thực hiện thỏa thuận và tin rằng chi phí vượt quá lợi ích. Ông nói, bản kiến nghị của tôi không ủng hộ việc Úc từ bỏ liên minh với Mỹ. Chúng ta vẫn được hưởng lợi đáng kể từ sự hợp tác tình báo và tiếp cận công nghệ tiên tiến, vốn luôn là một phần của liên minh này. Nhưng chúng ta cần ngừng nhìn nhận mối quan hệ này một cách quá ngây thơ, về một mối quan hệ một chiều như hiện tại và trong tương lai. Và chúng ta phải nhận thức rõ những rủi ro khi can thiệp quá sâu vào những quyết định quân sự sai lầm mà Washington đã từng đưa ra trong quá khứ và có thể lặp lại trong tương lai. Liên quan đến vấn đề khủng hoảng nhiên liệu, Thủ tướng Anthony Albanese không loại trừ khả năng gia hạn việc giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với nhiên liệu, nhất là trong bối cảnh giao tranh mới đây ở Trung Đông. Ông Albanese cho biết, ông vô cùng lo ngại về tình hình ở Trung Đông và kêu gọi giảm leo thang căng thẳng vì những tác động đến con người và hệ lụy kinh tế toàn cầu. Ông nói rằng chính phủ sẽ tiếp tục nỗ lực để bảo đảm thêm nhiên liệu cho Úc, với trữ lượng trong nước hiện nay nhiều hơn so với trước khi chiến tranh nổ ra. Chuyển sang một tin khác, Ủy viên Cảnh sát

bang New South Wales, ông Mau Lyon, đã chấp nhận tất cả 29 khuyến nghị của một cuộc đánh giá độc lập về văn hóa của lực lượng cảnh sát. Báo cáo cho thấy nạn bắt nạt, phân biệt đối xử và quấy rối tình dục đang xảy ra ở mức độ không thể chấp nhận được trong lực lượng cảnh sát New South Wales. Cuộc đánh giá này được khởi xướng bởi cựu ủy viên Karen Webb và cho thấy hơn 30% trong số 5.000 người được khảo sát đã từng bị bắt nạt tại nơi làm việc trong 5 năm qua. Ủy viên Lyon cho rằng mọi thứ cần phải thay đổi. Ông nói, mặc dù báo cáo đánh giá cho thấy có mối liên hệ sâu sắc với tổ chức, nhưng cũng phát hiện ra những hành vi gây hại trong lực lượng cảnh sát New South Wales, chẳng hạn như bắt nạt, phân biệt đối xử và quấy rối. Những hành vi này không thể chấp nhận được và sẽ không được dung thứ. Báo cáo cũng chỉ ra rằng có một văn hóa nơi mọi người sợ lên tiếng chống lại những hành vi đó. Tôi đã nói rõ với toàn thể nhân viên rằng đó không phải là văn hóa mà chúng ta sẽ chấp nhận trong lực lượng cảnh sát New South Wales. Trong lĩnh vực y tế, hàng triệu người Úc mắc bệnh viêm khớp sẽ có thêm hy vọng khi chính phủ công bố khoản tài trợ hàng triệu đô la để giải quyết căn bệnh đau đớn này. Với khoảng 1/4 người Úc mắc bệnh viêm khớp và các bệnh về cơ xương khớp khác, chính phủ sẽ chi 100 triệu đô la trong 10 năm để thành lập một chương trình nghiên cứu. Số lượng người Úc mắc bệnh viêm khớp được dự báo sẽ tăng 31% vào năm 2040. Giám đốc điều hành của Hiệp hội Viêm khớp Úc, Louise Hardy cho biết, thông báo này mang lại hy vọng mới cho người Úc đang sống chung với hơn 100 loại viêm khớp và các bệnh về cơ xương khớp khác nhau, từ thoái hóa khớp và đau lưng đến các bệnh tự miễn dịch. Chuyển sang tin quốc tế, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông không có kế hoạch gia hạn thỏa thuận thương mại lâu năm với Canada và Mexico. Nếu không có cam kết nào được đưa ra trước ngày 1 tháng 7, Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ NAFTA sẽ phải đối mặt với việc xem xét tình trạng hàng năm và có thể hết hạn vào năm 2036. Tổng thống Trump ban đầu đã đàm phán thỏa thuận này để thay thế một thỏa thuận thương mại trước đó dành cho Bắc Mỹ. Giờ đây ông nói rằng Hiệp định NAFTA là một thảm họa đối với Mỹ và ông không muốn để nó tiếp tục vì Mỹ không cần bất cứ thứ gì từ Canada hay Mexico. Ông nói, chúng tôi không cần xe hơi của họ, chúng tôi không cần gỗ của họ, chúng tôi không cần năng lượng của họ, chúng tôi không cần bất cứ thứ gì họ có. Trong khi đó, Iran tuyên bố sẽ không lùi bước trong cuộc chiến với Mỹ, nói rằng những lời đe dọa từ Tổng thống Donald Trump sẽ bị đáp trả bằng một cú tát mạnh. Tổng thống Trump cảnh báo Iran sẽ phải trả giá cho các cuộc đàm phán bế tắc. Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran hôm thứ Tư, trước khi Tehran bắn trả vào Bahrain, Kuwait và Jordan. Tất cả đều có quân đội Mỹ đóng quân. Đây là lần thứ hai trong tuần các cuộc tấn công qua lại làm lung lay lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tháng. Người phát ngôn cấp cao của lực lượng vũ trang Iran, tướng Abu Faisal Sekachi cho biết Iran sẽ đáp trả mạnh mẽ hơn. Chuyển sang tin Việt Nam, ngày 10 tháng 6 tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tổ chức phiên thảo luận mở cấp cao về chủ đề thúc đẩy các giải pháp chính trị ở Trung Đông, Trung Sang hòa giải và đối thoại vì hòa bình bền vững. Phiên họp do Tổng thống Colombia chủ trì trong khuôn khổ tháng Colombia đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội đồng Bảo an, thu hút sự tham gia phát biểu của đại diện gần 80 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc. Phát biểu tại phiên họp, ông Nguyễn Hải Lưu, công sứ, phó trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình hình phức tạp tại Trung Đông, eo biển Hormuz, Gaza, bờ Tây và Lebanon, nhấn mạnh các cuộc khủng hoảng này đang gây đau thương lớn cho người dân, làm gián đoạn thương mại, nguồn cung năng lượng toàn cầu và làm suy giảm lòng tin vào các cơ chế đa phương, khẳng định không thể có giải pháp quân sự cho các thách thức ở Trung Đông và hòa bình lâu dài chỉ có thể đạt được thông qua giải pháp chính trị, đối thoại, trung sang hòa giải, xây dựng lòng tin và ngoại giao bền bỉ với vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc. Nhân dịp này, đại diện Việt Nam kêu gọi bảo đảm an toàn, an ninh hàng hải, tự do hàng hải và hàng không phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Trong môn quần vợt, Alex de Minaur đã thắng trận đầu tiên khi trở lại sân cỏ sau màn trình diễn không như ý trên mặt sân đất nền tại Roland Garros. Anh nhận suất đặc cách tham dự giải Liên

Burma Open ở Hà Lan, giải đấu Anh từng vô địch năm 2024. Demino đã thắng tay vợt người Mỹ Martin Dam trong trận đấu vòng 16 bị gián đoạn do mưa. Anh cho biết Dam là đối thủ khó chịu và anh rất hài lòng với chiến thắng này. Tiếp theo là tin hối suất. Một đô la Úc đổi được 18.000 đồng Việt Nam, tương đương 70 xu Mỹ. Dự báo thời tiết cho ngày mai 12 tháng 6 tại các thành phố lớn ở Úc. Perth trời sẽ có mưa, nhiệt độ thấp nhất 8, cao nhất 17. Melbourne trời nắng, nhiệt độ thấp nhất 12, cao nhất 19. Hobart trời nắng, nhiệt độ thấp nhất 6, cao nhất 16. Adelaide trời nhiều mây, nhiệt độ thấp nhất 15, cao nhất 24. Newcastle và Wollongong trời sẽ có mưa, nhiệt độ nằm trong khoảng từ 13 đến 21. Canberra trời nhiều mây, nhiệt độ thấp nhất 5, cao nhất 17. Sydney trời sẽ có mưa, nhiệt độ thấp nhất 14, cao nhất 21. Brisbane trời sẽ có mưa, nhiệt độ thấp nhất 15, cao nhất 23. Darwin trời nắng, nhiệt độ thấp nhất 22, cao nhất 33. Và Cairns trời sẽ có mưa, nhiệt độ thấp nhất 21, cao nhất 27.

0: starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
4: Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
5: June 12, the FIFA World Cup 2026 kicks off with a massive weekend on SBS.
6: The World Cup has started.
5: Friday and Saturday, all eyes will be on the three host nations as they get their tournaments underway. Then Sunday, heavyweights Brazil open their campaign against Morocco and Australia take to the world stage against Turkey. The FIFA World Cup 2026 starts June 12, live, free and exclusive on SBS and on demand.
7: Xin chào hân hạnh đồng hành với quý vị trên làn sóng SBS tiếng Việt tối nay 11 tháng 6. Như vậy ngày mai, rạng sáng chúng ta sẽ được chứng kiến lễ khai mạc của World Cup 2026 tại 3 quốc gia ở khu vực bang Mỹ rồi. Và SBS chúng tôi rất là tự hào sẽ độc quyền và phát sóng miễn phí giải đấu này đến quý vị. Mong là quý vị đã sẵn sàng. Và nếu ai còn chưa bắt đầu đăng ký một tài khoản trên SBS On Demand thì có thể làm ngay bây giờ đi. Như hướng dẫn chúng tôi đã đăng tải trên tất cả các nền tảng của SBS tiếng Việt rồi. Hãy cùng chúng tôi cháy với World Cup nha. Còn bây giờ thì trở lại với chương trình, chúng ta sẽ bắt đầu với những cảnh báo rất đáng sợ. Sau khi có những dự luật về NDIS, các tổ chức vận động cho người khuyết tật đã lên tiếng cảnh báo rằng những thay đổi được đề xuất với chương trình bảo hiểm khuyết tật quốc gia NDIS có thể khiến cho nhiều người mất đi các hỗ trợ thiết yếu. Trong khi chính phủ liên bang khẳng định cải cách là cần thiết để bảo đảm tính bền vững lâu dài của chương trình này. Mikhail Saron tường thuật, Hương Lan trình bày.
8: Trong ngày điều trần công khai thứ hai tại Thượng viện hôm thứ Tư, các thượng nghị sĩ tiếp tục xem xét dự luật cải tổ NDIS. Theo dự thảo luật, khoảng 300.000 người có thể bị loại khỏi chương trình hoặc không đủ điều kiện tham gia trong vòng 4 năm tới. Chính phủ ước tính những thay đổi này sẽ giúp tiết kiệm hơn 38 tỷ đô la trong cùng giai đoạn. Một trong những người tham gia điều trần là nhà vận động quyền người khuyết tật Hannah Devaney. Bà đã đưa ra lời cảnh báo nghiêm khắc về những hậu quả tiềm tàng của dự luật.
9: Quý vị có thể xem tôi như là một cô gái nhỏ đang sợ hãi. Nhưng hãy nghe điều này.

0: khi mà những người khuyết tật chết đi như một hệ quả trực tiếp của dự luật này, và họ sẽ chết, thì máu của họ sẽ dính trên tay của quý vị.
1: Bà Devaney cho biết, bà không muốn phải cầu xin chính phủ nhìn nhận những người như bà là con người, nhưng cảm thấy buộc phải lên tiếng vì những gì đang bị đe dọa.
0: Nếu dự luật này được thông qua thành luật, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, lan rộng và gần như không thể đảo ngược.
1: Một trong những mối quan ngại chính mà bà Devaney nêu ra liên quan đến các điều khoản mới mà theo bà sẽ buộc người tham gia phải chứng minh rằng họ đã theo đuổi các phương pháp điều trị phù hợp trước khi được tiếp cận một số khoản hỗ trợ nhất định. Bà cho rằng đề xuất này không tính đến những rào cản như chi phí điều trị, khoảng cách địa lý hoặc những sang chấn mà người khuyết tật từng trải qua trong hệ thống y tế.
0: Theo quan điểm của tôi, sửa đổi này là liều lĩnh, thiếu cân nhắc và hoàn toàn không có chút hiểu biết nào về việc sống với tình trạng khuyết tật thực sự như thế nào.
1: Bà cũng đặt câu hỏi liệu các quyết định ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận hỗ trợ có nên được đưa ra thông qua các chính sách mang tính bao quát thay vì dựa trên hoàn cảnh riêng của từng cá nhân hay không. Phiên điều trần cũng nghe các ý kiến lo ngại rằng một số thay đổi được đề xuất có thể tạo ra những hệ quả ngoài ý muốn và ảnh hưởng không tương xứng đến phụ nữ. Dự luật này là một phần trong nỗ lực của chính phủ nhằm kiềm chế tốc độ tăng trưởng của NDIS. Chương trình hiện có quy mô chi tiêu hơn 50 tỷ đô la. Một đề xuất quan trọng là trao thêm quyền cho Bộ trưởng NDIS trong việc quyết định các danh mục chi tiêu được hỗ trợ, bắt đầu bằng việc cắt giảm ngân sách dành cho các hoạt động tham gia xã hội và cộng đồng. Bộ trưởng Y tế và NDIS, ông Mark Butler, đã bảo vệ các cải cách này và cho biết chính phủ vẫn cam kết bảo đảm tương lai của chương trình trong khi tăng cường giám sát. Ông Butler nói với các phóng viên tại Brisbane hôm thứ Tư.
2: Điều thực sự quan trọng là phải bảo đảm chúng ta có thể duy trì tương lai của NDIS trong dài hạn, duy trì sự chấp nhận của xã hội đối với chương trình, cũng như bảo đảm tính bền vững về tài chính của nó.
1: Ông cho biết, chính phủ đang thực hiện các biện pháp đã được khuyến nghị từ những cuộc rà soát trước đây, bao gồm việc mở rộng yêu cầu đăng ký đối với các nhà cung cấp dịch vụ theo mô hình đánh giá rủi ro. Ông nói,
2: xét về mức đầu tư, đây sẽ tiếp tục là chương trình an sinh xã hội lớn nhất của đất nước, ngoài hệ thống lương hưu tuổi già. Chúng ta có thể sẽ không còn chứng kiến mức tăng trưởng hơn 10% như trong vài năm qua, nhưng đây vẫn sẽ là một chương trình an sinh xã hội có quy mô rất lớn.
1: Ông Butler cũng cho biết chính phủ muốn dự luật được thông qua nhanh chóng và lập luận rằng những thay đổi này là cần thiết để làm chậm tốc độ gia tăng chi phí, sau khi chi tiêu dự kiến cho NDIS tăng thêm khoảng 13 tỷ đô la. Ông nói rằng các cải cách căn bản hơn sẽ được triển khai trong những năm tới, sau khi tham vấn với cộng đồng người khuyết tật và các chính quyền tiểu bang.

Và những phản ứng đối với các dự luật về NDIS, mà đặc biệt là quyền lợi của những người khuyết tật tương lai sẽ ra sao? Rất có thể tình hình sẽ tệ đi, theo quan điểm của một số tổ chức vận động cho người khuyết tật. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với một vấn đề khác của xã hội mà gần như người dân Úc nào lái xe cũng rất quan tâm đây.

0: SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
1: Với nhiên liệu đối với xăng dầu, trị giá 2,5 tỷ đô la của chính phủ Úc để kiềm chế giá xăng dầu sẽ hết hiệu lực vào cuối tháng 6. Như vậy, đầu tháng 7, ngày 1 tháng 7 sẽ có những thay đổi, không còn trợ giá nữa. Và đến bây giờ thì chính phủ chưa đưa ra bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy họ có ý định gia hạn các biện pháp này. Tường thuật của SBS News, Phan Bách cùng quý vị tìm hiểu về vấn đề này.
2: Người lái xe và doanh nghiệp sẽ phải trả giá cao hơn tại các trạm xăng khi việc giảm thuế nhiên liệu kết thúc. Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với nhiên liệu đã tạm thời giảm một nửa, cắt giảm 26 xu mỗi lít để đối phó với giá dầu toàn cầu tăng vọt do chiến tranh ở Trung Đông gây ra. Biện pháp trị giá 2 tỷ rưỡi đô la này dự kiến sẽ hết hiệu lực vào cuối tháng 6. Hiệp hội đường bộ và người lái xe quốc gia Úc, NAMA, cho biết dựa trên giá hiện tại, giá xăng không chì trung bình tại Sydney trong tháng 7 sẽ cao hơn 40 cent so với trước khi bắt đầu cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran ở mức là 1,99 đô la mỗi lít. Giá dầu diesel sẽ cao hơn 35 cent ở mức 2,37 đô la mỗi lít. Theo Viện Dầu khí Úc, giá xăng trung bình toàn quốc là 1,75 sen một lít và dầu diesel là 2,13 sen một lít trong tuần kết thúc vào ngày 7 tháng 6. Theo dữ liệu của Bộ Tài chính, Sydney, Melbourne và Brisbane đã chứng kiến giá xăng không chì giảm ít nhất 89 sen một lít kể từ cuối tháng 3. Tại ba thành phố này, giá xăng trung bình tăng ít nhất là 2,57 đô la một tháng sau khi Mỹ tiến hành các cuộc tấn công vào Iran, trong khi hai nước đang tham gia đàm phán hạt nhân. Bộ trưởng Giao thông Vận tải Catherine King cho biết tình trạng này sẽ không được kéo dài thêm nữa, ngay cả khi xung đột vẫn tiếp diễn ở Trung Đông. Bà nói với chương trình ABC News Breakfast hôm thứ Tư.
3: Rõ ràng là chúng tôi đang tham vấn với ngành công nghiệp về tác động của việc đó, nhưng ở giai đoạn này, mọi người nên kỳ vọng rằng tình trạng này sẽ chấm dứt vào cuối tháng 6.
2: Người phát ngôn của NAMA là ông Peter Curry cho biết thị trường khu vực châu Á, nơi Úc nhập khẩu phần lớn nhiên liệu, vẫn khá ổn định. Ông nói với hãng thông tấn Australian Associated Press.
1: Chúng tôi không biết điều gì sẽ xảy ra ở Trung Đông, giá cả trong một tháng tới có thể thấp hơn hoặc cao hơn.
2: Hôm thứ Tư, quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công tự vệ chống lại Iran để đáp trả việc bắn rơi một máy bay trực thăng Apache của Mỹ. Vài giờ sau, Iran đã đáp trả bằng cách tấn công các căn cứ của Mỹ ở vùng vịnh. Truyền thông Iran xác nhận đã có các vụ nổ được báo cáo ở Sirik, một thành phố cảng dọc theo eo biển Hormuz. Trong đó, Thủ tướng Anthony Albanese nói với đài ABC Radio rằng những thay đổi liên tục xung quanh eo biển Hormuz khiến việc giải quyết hậu quả trở nên khó khăn. Còn bà King nói rằng Úc kêu gọi các giải pháp ngoại giao để chấm dứt xung đột tại tuyến đường vận chuyển dầu mỏ quan trọng này.
3: Chúng tôi muốn kêu gọi tất cả các bên tiếp tục đàm phán về vấn đề đó. Đây là một thỏa thuận ngừng bắn khá mong manh và thật không may là điều đó đang được chứng minh.
1: Và chia tay với tường thuật của Phan Bách, và chúng ta sẽ chờ xem giá xăng dầu sẽ như thế nào từ ngày 1 tháng 7. Đó là chuyện về giá xăng. Bây giờ chúng ta sẽ đến với các loại xe hơi có thể là sẽ thay thế xăng. Đó là xe điện. Ngày càng có nhiều loại xe điện được nhập vào Úc và nó dấy lên một câu hỏi cấp bách. Các chuyên gia nên cảnh báo rằng xe điện có kết nối Internet đang gây ra những rủi ro ngày càng tăng. Dự kiến đến năm 2035, 95% xe ở Úc sẽ được kết nối Internet. SBS News tường thuật, Phan Bách trình bày.
2: Các chuyên gia an ninh đã cảnh cáo rằng xe kết nối Internet đang gây ra mối đe dọa ngày càng tăng đối với người tiêu dùng Úc khi khả năng thu thập dữ liệu của chúng ngày càng phát triển. Cơ quan tình báo hàng đầu của quốc gia, Tổ chức Tình báo An ninh Úc ACO gần đây đã đưa ra cảnh báo rằng các viên chức chính phủ nên tránh coi những cuộc trò chuyện bí mật trong xe kết nối Internet. Phó Tổng giám đốc ACO là bà Lisa Alonso Love nói với Ủy ban Thẩm định Ước chi Thượng viện, tức là Senate Estimate, hồi tuần trước.
3: Rõ ràng, một chiếc xe kết nối có thể có phương thức khác để thu thập thông tin đó. Nhưng những cuộc trò chuyện đó chỉ nên diễn ra ở những nơi được thiết lập cho các cuộc trò chuyện mật. Chúng tôi cho rằng mọi người nên ý thức được những điều họ đang thảo luận trong xe khi biết rằng người khác có thể lấy được thông tin đó.
2: Các chuyên gia đã nói với SBS News rằng nguy cơ các đối tượng xấu lợi dụng khả năng thông minh của xe hơi đang gia tăng và công chúng không nhận thức được.

0: những rủi ro mà chiếc xe công nghệ cao của họ gây ra. Moti Abid, một chuyên gia tư vấn và nghiên cứu về an ninh mạng tại Đại học Công nghệ Sydney cho biết.
1: Hầu hết mọi người chưa thực sự hiểu được có bao nhiêu điểm dữ liệu đang được thu thập trong một chiếc xe. Công nghệ đã chuyển từ một thứ đơn giản sang một chiếc máy tính với micro, với camera, dữ liệu cá nhân và đủ mọi thứ.
0: Trong đó, một báo cáo năm 2021 của công ty tư vấn McKinsey ước tính rằng một nửa số xe trên đường phố Úc năm đó được kết nối với Internet. Đến năm 2035, con số này dự kiến sẽ tăng lên 95%. Báo cáo tương tự cũng cho thấy các cảm biến trên khắp xe có thể tạo ra từ 1 đến 2 terabyte dữ liệu thô mỗi ngày.

0: advertising.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: Hầu hết các nhà sản xuất tham gia vào các hoạt động đáng lo ngại. Sự gia tăng của các phương tiện sản xuất tại Trung Quốc, ở Úc đã làm dấy lên một số lo ngại về mối đe dọa gián điệp do nhà nước hậu thuẫn. Ông Blackley cho biết nghiên cứu của ông đã tiết lộ rằng hầu hết các công ty đều tham gia vào các hoạt động đáng lo ngại.
3: Nghiên cứu của chúng tôi không xem xét liệu những lo ngại đó có áp dụng cho các công ty Trung Quốc hay không. Nhưng chúng tôi đã tìm thấy một loạt các công ty từ nhiều quốc gia khác nhau có những hoạt động đáng lo ngại.
2: Trong đó, nghiên cứu của Choi cho thấy hầu hết các thương hiệu xe lớn trong nước đều thu thập dữ liệu người lái và hầu hết đều chia sẻ dữ liệu này với bên thứ ba. Các hãng xe như Kia, Kia, Hyundai và Tesla đều chia sẻ dữ liệu sinh trắc học của người dùng với bên thứ ba và Tesla thậm chí còn ghi lại các đoạn video và âm thanh ngắn cũng được chia sẻ. Ông Blackley đặt ra câu hỏi.
3: Sau khi các công ty này thu thập được dữ liệu đó, chúng sẽ đi về đâu và được sử dụng cho mục đích gì? Hiện tại thì không có nhiều biện pháp bảo vệ trong lĩnh vực này và nhiều cơ quan quản lý cũng đã nêu lên những lo ngại về vấn đề nói trên.
4: Và chia tay với tường thuật của Phan Bách về những chiếc xe hơi có kết nối Internet và mối lo ngại đối với an ninh. Sau phần quảng cáo, chúng ta sẽ trở lại với chuyện Việt Nam với Quốc Vinh. Chủ đề tối nay, bóc tách chỉ thị 34 của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam với mô hình phát triển nhà ở mới của Việt Nam. Quý vị giữ làn sóng phát thanh để cùng chúng tôi đón nghe. Xin cảm ơn rất nhiều.
5: Landview listens to waiting room music at the dentist.
6: It's like nitrous oxide for the ears.
5: Boatview is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24-7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
6: Like reggae?
5: Sure.
6: Or a sea shanty?
5: If that's your thing.
6: Or pirate metal.
5: This boat trip is going to be interesting.
6: Don't you love it? Oh, it's so good!
5: It feels good to be Boatview. It feels good to Geico.
7: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
8: SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
9: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
10: Hãy lưu trang sbs.com.au/vietnamese làm trang chủ để nhận những tin tức mới nhất, các câu chuyện thời sự và giải trí tại sbs.com.au/vietnamese. Quý vị có thích nghe SBS Việt ngữ không? Hãy tiếp tục xem những bài viết của chúng tôi trên trang Facebook, nhấn like và chia sẻ ý kiến của quý vị. SBS Vietnamese trên Facebook.
4: Và ngay bây giờ chúng ta sẽ nghe chuyện Việt Nam. Câu chuyện nóng hổi của tuần vừa rồi, mô hình phát triển nhà ở của Việt Nam trong giai đoạn mới, không phó mặc cho thị trường. Nhà ở để bán vẫn cần, thế nhưng nhà cho thuê phải trở thành trụ cột lâu dài. Đó là chủ trương, đó là quan điểm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới được nói đến trong chỉ thị 34 của Trung ương. Ngay bây giờ mời quý vị cùng nghe phần bình luận với Quốc Vinh và nhà báo Hồng Nga.
11: Chuyện Việt Nam và Quốc Vinh xin kính chào quý vị cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo tự do Hồng Nga.
12: Dạ vâng, xin chào anh Quốc Vinh, chào thính giả của SBS ạ.
11: Thưa quý vị, mới đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tuyên bố rằng chính sách nhà ở trong giai

0: đoạn mới phải được thiết kế với tư duy mới, tầm nhìn mới, bảo đảm là mọi người đều có chỗ ở. Nhà, ông nói rằng là để ở chứ không phải để kinh doanh, tích sản. Ông nói như vậy có nghĩa là gì hả Hồng Nga?
1: Dạ vâng, thì nếu mà hiểu một cách đơn sơ và chính diện ra đấy, thì cái phát biểu của ông Tô Lâm thì có nghĩa là ông ấy muốn làm sao mà đảm bảo cho người dân Việt Nam, tức là toàn thể người dân thì đều có những chỗ ở. Thì quý vị cũng thấy là cái vấn đề nhà ở là một cái vấn đề nóng của tất cả các đô thị trên thế giới, chứ cũng không chỉ ở Việt Nam. Ở Việt Nam thì lại có một cái vấn đề nữa, tức là hiện giờ cái thị trường bất động sản mà quý vị theo dõi lâu nay thì thấy là nó diễn tiến một cách rất là phức tạp và nhiều khi là nó không bình thường. Chúng ta đã nói rất là nhiều tới bong bóng địa ốc, những cái mảnh đất mà gọi là mảnh đất vàng, mảnh đất bạc, hay thậm chí những cái mảnh đất mà ở những cái khu không vàng bạc lắm của các thành phố thì đều bị thổi giá lên trời cả. Một cái lý do chính là cái sở hữu của đất đai đó thì nó không nằm trong tay cá nhân mà nó nằm trong tay nhà nước, và những cái người mà nắm cái quyền sử dụng đất đai đó thì họ tự ý thổi cái giá lên và nó thành ra một cái trào lưu khiến cho các cơ quan chức năng thì gần như là bất lực trong cái việc là giải quyết cái vấn đề giá địa ốc. Bởi vậy là khi mà có nhà ở thì các cơ quan chức năng chắc là họ cũng hy vọng là cái giá địa ốc nó sẽ giảm nhiệt phần nào và tạo điều kiện nhiều hơn cho người dân được có một cái nơi ở, dù họ có thể không sở hữu những cái đất đai đó, thế nhưng mà đảm bảo được cái cuộc sống của họ hàng ngày ạ. Thì đó là cái mục đích chính của những cái phát biểu vừa rồi của ông Tô Lâm.
0: Nhưng mà chẳng phải là cái khả năng chi trả, cái này không riêng gì ở Việt Nam, tôi nghĩ bất kỳ đâu trên thế giới đều như vậy. Khả năng chi trả nó sẽ quyết định mọi thứ ở đây. Khả năng chi trả để có thể tiếp cận được nhà ở, nhà thuê hay là nhà mua.
1: Dạ vâng, chắc chắn là như vậy ạ. Thế bởi vậy là cho nên là mới có cái việc là bây giờ cái giá địa ốc nó cao quá, những người muốn sở hữu thì không có đủ tiền để sở hữu, thì họ quay sang và họ sẽ được tạo điều kiện để thuê nhà ở. Thì thông qua cái việc mà các cơ quan rồi các tổ chức cũng như là các công ty họ xây nhiều nhà để cho thuê đó, thì cái giá thuê nhà có thể nó sẽ giảm đi. Hôm nay đã thấy rất là nhiều những cái khu chung cư mà cho người thu nhập thấp thì hiện giờ đang được xây ở thành phố Hà Nội, rồi những cái chung cư mà cho những người mà bị giải tỏa đất đai và họ phải chuyển tới những cái khu khác để ở đó thì cũng đang được xây cấp tập. Thì những cái nhà ở đó thì hy vọng rằng là với cái giá thành nó giảm đi thì người dân sẽ có cái nơi để ở với một cái chi phí nó vừa túi tiền. Thế vừa rồi thì cũng có cái thông tin nói rằng là ở riêng thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn, ở Sài Gòn thì đã có gần 100.000 nhà ở cho thuê đang được đăng ký để xây dựng trong cái thời gian này.
0: Nhưng mà cái thị trường địa ốc thì nó có được kiểm soát một cách chặt chẽ như là nhà nước mong muốn hay không? Kinh tế thị trường thì cái lực thị trường làm sao mà có thể kiểm soát được ha?
1: Vâng, đúng là cái việc mà kiểm soát cái quy hoạch rồi kiểm soát cái việc xây dựng cũng như là phân bố nhà ở thì nó là một cái công việc rất là khó khăn. Nhưng mà những cái gì mà nó liên quan trực tiếp tới sinh kế của người dân thì ông Nga nghĩ rằng là sẽ được người dân họ rất là chú ý, và bản thân họ cũng sẽ tạo ra một cái cơ chế để tìm hiểu rồi để kiểm soát theo cái nhu cầu của họ. Bởi vậy cho nên là cái mà ông Tô Lâm ông muốn hướng tới đó thì là không phải là để cho thị trường, tức là chúng ta nói nôm na rằng là để cho cái cơ chế giá ở trên thị trường nó chi phối hoàn toàn cái thị trường nhà ở, mà có bàn tay quản lý của các cấp để làm sao mà đảm bảo được một phần cái nhu cầu cũng như là cái quyền lợi của những cái tầng lớp mà thu nhập thấp ạ. Thì cái này thì nghe thì Hồng Nga nghĩ là cũng là tốt đẹp thôi, và người dân thì cũng ủng hộ thôi. Thế nhưng mà thực hiện đến đâu và như là anh Vinh nói là kiểm soát nó như thế nào thì quả là một cái vấn đề rất là khó.
0: Tôi không biết là họ sẽ quy hoạch như thế nào. Ở Việt Nam bây giờ là đã trên 100 triệu dân. Ở Úc đây thôi là vừa rồi mới cán mức 28 triệu thôi. mà dân tình đã la lên, và vấn đề nhà ở, khan hiếm nhà ở luôn luôn là một cái vấn đề của một cái đất nước mà dân chỉ có 28 triệu người. So với Việt Nam thì tôi không hiểu là so như thế nào. Ông Tô Lâm nói rằng tiếp cận nhà ở là quyền cơ bản của người dân và thước đo của tiến bộ xã hội. Thì cái đó nghe thì rất là hay ở trên giấy tờ. Nhưng mà trên thực tế thì tôi không thấy thuyết phục lắm ở cái chỗ là ông ấy nói rằng nhà là để ở chứ không phải để kinh doanh tích sản. Cái chuyện đó không phải là nó xảy ra hàng ngày ở Việt Nam kia mà.
1: Dạ vâng, thì đúng là cái thực trạng bây giờ, tức là người ta xây nhà để kinh doanh, tức là những người sở hữu nhà đó thì họ cho ở, cho thuê với cả một cái mức giá cắt cổ chẳng hạn, và có những người thì họ mua đất đai để giữ lấy để tích sản chứ họ cũng không mang ra để sử dụng. Thì nó xảy ra một cái vấn nạn là cái thị trường địa ốc nó bị thổi bóng bóng lên và giá càng ngày càng cao hơn, khiến cho nó càng ngày càng ra khỏi tầm với của những người thu nhập thấp. Thế thì bây giờ nếu mà không để kinh doanh tích sản mà chuyển sang cho người ở thì là nhằm để giải quyết việc cái nhu cầu ở của người dân. Thế còn so sánh giữa Việt Nam với cả châu Úc thì thưa anh là chắc là ai cũng biết rằng là cái nhu cầu của người Việt Nam với cả nhu cầu của người ở các nước khác, ví dụ như ở châu Úc chẳng hạn, thì nó cũng khác nhau rất là nhiều, và cũng có những cái quy định nó rất là khác nhau. Nhớ là ở bên Anh chẳng hạn thì nhà ở cho thuê là phải bảo đảm được nhiều những cái yếu tố, bởi vì sẽ có những cái cơ quan chức năng họ đến họ kiểm tra xem là nhà có đủ những cái, ví dụ như phải có toilet, rồi phải có bồn rửa tay, rồi phải có phòng ngủ vân vân thì mới có thể cho thuê. Khi ở Việt Nam thì cũng biết là để mà thuê một cái nhà thì thực ra là nếu mà họ giải quyết được cái vấn đề tiền nong thì lại thực ra rất là dễ. Có những cái nhà trọ mà có 10 mét vuông thôi mà 5-6 người sống ở bên trong, và thậm chí là không có cả khu vực phụ, không có toilet, không có nhà tắm vân vân, họ vẫn cứ thuê. Thì những cái tiêu chuẩn của Việt Nam nó khác và không có ai quản lý những cái việc đấy cả. Bởi vậy cho nên là cái việc là nếu mà Úc Châu không có đủ nhà ở cho người lấy dân mà người Việt Nam nhiều hơn mà vẫn có đủ thì nó cũng là cái điều dễ hiểu thôi ạ. Bởi vì là người Việt Nam có nhu cầu và cái đòi hỏi của họ nó thấp hơn. Thế nhưng mà dù là đòi hỏi thấp như vậy mà hiện giờ vẫn chưa có đủ nhà để ở, có những người vẫn phải chui rúc vào trong những cái nhà tạm rồi những cái nhà chia sẻ với nhau như vậy, thì ông Nga nghĩ là đó là một cái vấn nạn mà chắc chắn là chính quyền họ phải giải quyết. Đồng thời song song cái việc đó là ý của ông Tô Lâm cũng như là những người hoạch định chính sách dưới quyền ông ấy là phải làm sao để tiết chế thị trường bất động sản, không cho nó thổi bùng lên rồi vỡ như là trường hợp ở bên Trung Quốc ạ. Bởi vậy cho nên là cái này thì là cái chính sách đưa ra là rất rất là đúng, thế nhưng mà còn thực hiện như thế nào thì tất nhiên là chúng ta chưa biết được ạ.
0: Vì khan hiếm nhà cửa nó là một cái vấn đề hầu như ở bất kỳ ở đâu. Quay trở lại trường hợp của Úc đây thì chính phủ họ có những cái chính sách để mà giúp người dân có thể tiếp cận được nhà ở. Họ làm như thế này có nghĩa là đầu tiên có thể là sẽ tập trung vào giúp những người nào mà ở cái tuyến đầu đó, tức là những nhân viên các cái dịch vụ cấp cứu hay là y tá vân vân đó, cảnh sát vân vân, thì giúp cho những người đó để có nhà. Thì tôi nghĩ cái này ở Việt Nam thì họ cũng đã thực hiện được đó. Và bên cạnh đó thì ví dụ như sẽ có cái chương trình giúp người mua nhà lần đầu tiên. Lấy ví dụ như là cái người mà mua nhà lần đầu tiên đó thì chỉ cần trả phân nửa thì nhà nước sẽ trả, rồi sau đó về sau thì càng ngày người chủ sở hữu đó thì có thể là sẽ trả nhiều hơn để rồi cuối cùng làm chủ cái căn hộ đó, cái căn nhà đó. Họ cũng có những cái ví dụ như giúp đỡ về mặt tài chính. Xưa nay thì ví dụ như ngân hàng nó chỉ cho vay nếu như có 20% tiền cọc của cái trị giá của cái căn nhà mà mình muốn mua, nhưng mà giờ chính phủ đó họ đứng ra họ bảo lãnh cho 15% và cái người mua đó chỉ cần 5% thôi. Thì thấy ở trong nước họ cũng nói đến những cái chuyện chẳng hạn như là nhà nước phải kiến tạo nè, rồi thì hỗ trợ tài chính định ra tiêu chuẩn, thì những cái đó chi tiết nó như thế nào hả ông Nga?
1: Thực ra thì để nói là chi tiết thì Hồng Nga chưa thấy là đã có đưa ra những cái chi tiết gì cụ thể, thưa anh. Đúng là những cái chi tiết mà anh vừa nhắc tới, ví dụ như là cái chính sách nhà ở cho người thu nhập thấp hay là những người chưa có điều kiện để mua hoàn toàn nhà ở bên Úc, thì ở bên Anh nó cũng tương tự như thế thôi ạ. Tức là các nước phát triển thì họ đều có những cái tầng lớp mà nếu mà không có sự trợ giúp bên ngoài thì chắc chắn là không thể nào có thể sở hữu hay là có thể tìm được một cái nơi ở. Thì ở Việt Nam bây giờ họ cũng đang tiến tới cái cơ chế như vậy, tức là làm sao giảm thiểu cái việc gọi là tích trữ rồi đầu cơ nơi mà sinh sống, nhà ở rồi đất đai, để chuyển sang cho những người mà thực sự là có nhu cầu để sống ở trong đấy. Nhưng mà từ cái lời nói của ông

0: Lâm thì hiện giờ dẫn đến cái việc là nhiều doanh nghiệp họ cũng đăng ký để họ xây những cái nhà ở cho thuê. Thì đấy là cái bước dịch chuyển đầu tiên. Thế còn sau đó chi tiết để những hỗ trợ những cái nhà mà có thu nhập thấp như thế nào rồi bao nhiêu phần trăm ra sao thì Nga thấy là ở Việt Nam chưa có. Nhưng chắc chắn là nếu mà họ cảm thấy cái mô hình của họ xây nhà cho thuê mà nó đạt kết quả đó thì chắc chắn là họ sẽ đưa ra những cái chỉ dẫn tiếp theo sau này.
1: Tôi thì thật sự ra vẫn cảm thấy không có thông lắm. Thấy nói rằng là từ nay đến năm 2030 thì nhà ở để bán vẫn cần thiết. Nhưng mà nhà cho thuê phải được xác định là trụ cột chiến lược, nhất là tại các đô thị lớn, khu công nghiệp, vùng nhập cư lao động, các địa bàn có giá nhà vượt xa mặt bằng thu nhập của người dân. Nhưng mà nếu mà trên thực tế mình nhìn, lấy ví dụ như bây giờ những cái đầu tư nhiều công ty cũng đã, như Hồng Nga nói, nhảy vào và đưa ra những cái chiến lược để mà xây dựng những khu nhà cho thuê này. Nhưng mà một trong những cái lực lớn ở trên thị trường địa ốc ở Việt Nam là Vingroup chẳng hạn, thì những cái dự án của họ toàn là những dự án để kiếm tiền chứ hả?
0: Vâng, chắc chắn là như vậy ạ. Thực ra khi mà nói tới những cái nhà để cho thuê thì không ai nghĩ đến những công ty như là Vingroup hay là Sun hay là những cái tập đoàn mà kinh doanh bất động sản to lớn như vậy cả. Tại vì là rõ ràng là những cái cơ sở mà họ xây nên thì là toàn là để cho bán với cả cái giá ở trên trời. Thí dụ, và Nga chỉ thí dụ một cái rất là phi lý là cái khu đất mà Vingroup họ chiếm được ở giữa trung tâm Hà Nội, cái khu triển lãm Giảng Võ trước đó. Thì bây giờ nghe nói là họ đang xây địa ốc và cái giá để mà mua vào là 1 tỷ đồng Việt Nam một mét vuông. Thì nếu mà một cái căn hộ đấy mà khoảng 50 mét vuông hoặc là thường thì những cái căn hộ xa xỉ đấy nó phải lên 100 mét vuông thì quý vị thấy bao nhiêu tiền? Thì làm sao mà người bình thường mà thậm chí là người thu nhập cao có thể mua được ạ? Thì cũng không hiểu là họ bán cho ai và bán thế nào. Thế nhưng mà họ vẫn xây, chứng tỏ rằng là họ có một cái sự tự tin họ sẽ bán được. Nhưng mà dù sao thì đó không phải là cái mà chúng ta thấy ở đây. Ở đây sẽ là những cái công ty mà họ xây những cái nhà nó tùng tiệm nhỏ nhỏ thôi, ở những cái địa chỉ nó không phải là đắt tiền lắm, để cho những cái người mà thu nhập thấp được có nơi ở. Thì đó là cái mong muốn của tôi nghĩ là của ông Tô Lâm, ông cũng nói với cái hướng như vậy và là cái mong muốn của rất là nhiều người thu nhập thấp ở trong cái xã hội đang phát triển hiện giờ. Nghe thì có vẻ hơi hướng rất là gọi là xã hội chủ nghĩa phải không ạ? Hình như là anh Quốc Vinh từng nhắc đến cái từ đó. Thế nhưng mà nó là cái nhu cầu bức thiết của những người dân, mà quý vị cũng biết là hiện giờ Hà Nội đó thì là cái quá trình mà tái cơ cấu lại thì nó đang xảy ra một cách rất là ồ ạt, rồi giải tỏa, rồi xây dựng, rồi đập phá cả thành phố như là một cái công trường, và cái nhu cầu về nơi ở thì ngày càng cấp thiết. Nếu không giải quyết cái việc này thì Nga nghĩ rằng là cái hoạt động của chính phủ nó cũng sẽ gặp rất là nhiều khó khăn và chống đối của người dân ạ.
1: Đang nói đến chuyện nhà ở thì có một cái hình thức khác là sở hữu kỳ nghỉ, mà nghe đâu là đang có một cái vấn đề rất là lớn ở Việt Nam. Mới đây thì VTV đã cho phát hai cái tập phóng sự về cái gọi là hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ, mà trong đó theo những cái phóng sự thì nạn nhân là những người già, những người cao tuổi ở Việt Nam, đặc biệt là ở các đô thị lớn. Chuyện này là như thế nào hả ông nghe?
0: Dạ vâng, thế đầu tiên thì chúng ta sẽ nói xem là cái sở hữu kỳ nghỉ là như thế nào ạ. Thì cái này thì theo Nga được biết thì nó là cái gọi là timeshare, tức là tiếng Anh nó là như vậy, và nó xuất phát nguồn không phải là ở Việt Nam đâu, mà cái việc mà sở hữu kỳ nghỉ đã được thực hiện ở các nơi ở phương Tây rất là nhiều rồi. Thì nói nôm na là như thế này, quý vị thay vì là mua một cái căn phòng ở một cái nơi du lịch hay là một ngôi nhà ở nơi du lịch thì quý vị chỉ mua cái sở hữu kỳ nghỉ ở đó thôi. Tức là quý vị sẽ share với những người khác, sẽ chia sẻ với những người khác cái cơ sở du lịch đó, và quý vị có quyền được sử dụng cái cơ sở du lịch đó vào một số ngày nhất định ở trong năm. Chẳng hạn là tôi mua cái timeshare đó cho tháng 7 chẳng hạn, thì hàng năm cứ tháng 7 là tôi sẽ được vào ở trong đó, được mời bạn bè hay được cho bạn bè ở đó, và thậm chí là tôi có thể nhượng lại cho người khác ở

0: đó vào tháng 7. Và thay vì là bỏ ra một cái số tiền rất là lớn để mua cả cái cơ sở du lịch đó thì tôi chỉ trả một cái số tiền nhỏ hơn để sở hữu cái thời hạn tháng 7 ở đó thôi. Thì cái này thực ra là nó cũng là một cái thực tế hoạt động rất là có ích, và nhiều những cái cơ sở du lịch khách sạn lớn ở trên thế giới họ cũng tham gia. Thì ví dụ như là Nga nhớ là hồi xưa ở bên Thái Lan thì có cái hãng Marriott hay là Hyatt, họ cũng đã có những cái offer về sở hữu kỳ nghỉ này cho người dân và rất là nhiều người hưởng ứng. Thế nhưng mà sang đến Việt Nam bây giờ thì nó trở thành một cái biến tướng, và cái biến tướng lừa đảo này đã khiến cho rất là nhiều người mất tiền, mà đáng tiếc thay lại là những cái người là nhiều tuổi, họ bằng cách nào đó bị dụ dỗ để mua những cái sở hữu kỳ nghỉ này, tin tưởng vào cái sự dụ dỗ đó để mà đầu tư càng ngày càng nhiều, lại càng rót tiền vào những cái sở hữu này và càng mất nhiều tiền hơn. Cái phóng sự của VTV mà anh Quốc Vinh vừa nói thì phát hiện ra là có những ông già bà già mà mất hàng chục tỷ đồng, tức là cái con số rất lớn so với cả một cuộc đời làm lụng dành dụm của họ cho những cái đường dây mà dụ dỗ bán những cái sở hữu kỳ nghỉ này ạ.
1: Nhưng mà theo những cái gì mà VTV tường thuật thì nhà chức trách đã vào cuộc chưa?
0: Dạ vâng, thì cũng đang có cái tiếng kêu cứu của những nạn nhân của những cái đường dây lừa đảo này ạ. Thì Hồng Nga nghĩ là VTV là hãng truyền hình của nhà nước, thì khi mà họ đã đánh động như vậy thì chắc chắn là sẽ có cái sự vào cuộc của nhà chức trách. Thế nhưng mà để mà giải quyết cái việc này đó thì quý vị cũng biết là những cái dạng lừa đảo mấy năm nay thì nó phát triển ồ ạt và rất là nhiều người mất rất là nhiều tiền, và gần như là rất ít trường hợp có thể lấy lại được tiền. Bởi vậy cho nên là những người mà đã bị lừa đảo như vậy đó thì bây giờ chỉ có cách là cảnh giác hơn và tự trách mình thôi, chứ còn để mà lấy lại được những cái khoản tiền lừa đảo thì chắc chắn là khó có thể lấy lại được ạ.
1: Cảm ơn Hồng Nga rất nhiều.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh, cảm ơn quý vị đã theo dõi, chúc quý vị cuối tuần vui vẻ ạ.
2: Vâng, chuyện Việt Nam, những câu chuyện nóng hổi, những phần bình luận hấp dẫn, mở ra những góc nhìn về các vấn đề ở xã hội Việt Nam. Tiết mục trở lại với quý vị mỗi tối thứ năm hàng tuần, mong quý vị đón nghe, xin cảm ơn rất nhiều. Còn bây giờ 2 phút quảng cáo thôi, Xuân Ngọc và Ngọc Bích trở lại với quý vị trong dịch vụ hữu ích. Và tối nay chúng tôi sẽ cùng quý vị tìm hiểu về một nghiên cứu mới mà theo đó sẽ hé lộ những con số trong tài khoản hưu bổng của chúng ta để chuẩn bị cụ thể là bao nhiêu để bảo đảm một cuộc sống hưu trí an nhàn. Quý vị đón nghe nhé, xin cảm ơn rất nhiều.
3: Starting a new life in Australia isn't easy.
4: A lot of companies have rejected me.
5: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
3: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
6: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
7: Phát triển kỹ năng và thay đổi cuộc sống. TAFE New South Wales sẽ trang bị cho bạn những kỹ năng cần thiết để bạn tự tin hướng đến tương lai, với nhiều lựa chọn học tập linh hoạt cho các khóa học về nói và viết tiếng Anh, kỹ năng làm việc và học tập, kỹ năng tin học và nhiều hơn thế nữa. Hãy học những kỹ năng cần thiết để thay đổi cuộc sống của mình. Đăng ký ngay hôm nay, truy cập tafenewsouthwales.edu.au hoặc gọi 131601 ATO 9003.
8: Australia Explain giúp di dân

0: advertising.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: Thách thức nhiều quan điểm truyền thống về chiến lược quản lý tài sản hưu trí ở Úc. Đó, chính vì thế chúng tôi muốn chia sẻ đến quý vị. Nghiên cứu này chỉ ra quy mô số dư tài khoản bắt đầu, cấu trúc danh mục đầu tư và thời điểm rút vốn là những yếu tố cốt lõi quyết định

0: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: Theo Phó Giáo sư Umurubat, tác giả chính của công trình nghiên cứu này, đã dùng từ là sobering, có nghĩa là đáng suy ngẫm, để mô tả những cái phát hiện này.
2: Vâng, đúng là đáng suy ngẫm thật. Đấy, cái con số 250.000 đô la trong cái tài khoản hưu trí của mình để chuẩn bị cho một thời gian nghỉ hưu, đến bây giờ là không đủ nữa rồi, mà phải lên đến vượt ngưỡng 400.000 đô la. Đúng là một con số mà chúng ta sẽ phải suy nghĩ rất là nhiều và cũng phải cố gắng rất là nhiều, đúng không ạ? Tuy nhiên thì một cái điều mà tôi đặc biệt băn khoăn khi mà đọc cái báo cáo này đó, đó là khoảng trống bất bình đẳng giới trong hệ thống hưu trí của chúng ta. Phụ nữ khi mà họ tiếp cận độ tuổi nghỉ hưu, họ sở hữu một cái quy mô tài khoản tích lũy ít hơn đến 30% so với nam giới. Cụ thể là trung bình chỉ đạt được có 212.000 đô la thôi. Và nếu mà so với con số mà Ngọc Bích vừa mới chia sẻ là 250.000 đô la, nó còn thấp hơn khá là nhiều đấy, một ngưỡng khá là sâu đấy. Vậy thì có những cái tác nhân nào cốt lõi nó dẫn đến cái hố sâu ngăn cách như thế, Ngọc Bích?
1: Dạ vâng, thì nói về cái vấn đề là bất bình đẳng trong giới tính á, thì bà Jo Wawoski, giám đốc điều hành của tổ chức phi lợi nhuận Women in Super, thì bà đã chia sẻ với SBS rằng là ảnh hưởng lâu dài lên tài sản tích lũy của phụ nữ xuất phát từ thu nhập trọn đời thấp hơn, thời gian phải rời khỏi lực lượng lao động để gánh vác các trách nhiệm chăm sóc không được trả lương, chẳng hạn như nội trợ, rồi công việc gia đình đồ đó, thì cùng với cái khoảng cách tiền lương theo giới tính kéo dài liên tục. Vì vậy là đối với những người phụ nữ về hưu có mức tích lũy trung bình, ngay cả một cái danh mục đầu tư cân bằng thì nó vẫn tiềm ẩn nguy cơ rõ rệt về việc cạn kiệt tài sản trong vòng một thập kỷ.
2: Và nếu mà chúng ta tưởng tượng là cái khoảng thời gian chúng ta cố gắng nỗ lực như vậy nó kéo dài mà lương vẫn không bảo đảm được ấy, thì đến khi lớn tuổi nó sẽ thế nào? Và rõ ràng điều này cho thấy là hệ lụy nó rất là khắt khe đối với phụ nữ lớn tuổi nữa. Và tôi thấy rằng là bên cạnh vấn đề giới thì nghiên cứu nó còn mang lại một cái nhìn khá là đặc biệt về các giả định chiến lược đầu tư, một cái này thú vị lắm. Cụ thể là nhắc đến danh mục đầu tư hỗn hợp cả cổ phiếu và trái phiếu. Tôi rất thích nghe về vấn đề này. Ngọc Bích có thể chia sẻ với khán giả cái quan điểm này trong nghiên cứu được không?
1: Dạ vâng, thì trong cái báo cáo nghiên cứu, tiến sĩ Trinh Lê có giải thích là các chiến lược đầu tư kết hợp giữa cổ phiếu và trái phiếu cung cấp các kết quả nhất quán cho những số dư tài khoản khiêm tốn. Thì bà cũng cảnh báo các chiến lược tập trung hoàn toàn vào cổ phiếu mang lại số dư cuối kỳ trung bình cao hơn nhưng lại chứa đựng rủi ro sụt giảm tài sản nghiêm trọng hơn. Nhưng mà ngược lại thì các danh mục đầu tư nghiêng hẳn về trái phiếu hầu như chắc chắn dẫn đến sự bào mòn vốn do lạm phát khi mức rút tiền được đặt ở các ngưỡng an nhàn. Cho nên thì nghiên cứu chỉ ra nhờ những người về hưu hướng tới một mức chi tiêu vừa phải thay vì lối sống xa hoa thì danh mục đầu tư có thể khả năng duy trì tính bền vững cao hơn trong vòng 10 năm bất kể sự phân bổ tài sản như thế nào. Nghĩa là việc duy trì mức chi tiêu trung bình và giữ một tỷ lệ tiếp cận nhất định với cổ phiếu thì theo bà là giải pháp tối ưu. Thì bên cạnh đó, ngoài cái quy mô tài sản và cấu trúc đầu tư, báo cáo còn nhấn mạnh một cái yếu tố ngoại cảnh mang tính định mệnh là thời điểm bước vào kỳ nghỉ hưu, hay còn gọi là rủi ro trình tự dòng tiền.
2: Thay vì cứ nghĩ là mình có một khoản đấy và sống quá an nhàn. Đó. Xin cảm rất cảm ơn quý vị đã theo dõi Dịch vụ Hữu ích ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Một Dịch vụ Hữu ích, quý vị có thể nghe lại bất cứ khi nào trên tất cả các nền tảng của SBS tiếng Việt, đặc biệt là xem qua Facebook, qua YouTube nữa. Tới đây thì chúng tôi cũng khép lại giờ phát thanh đầu tiên của chương trình. Nhạc phẩm Nắng sẽ đưa chúng ta đến với giờ phát thanh thứ hai, bản tin nhanh, phần thời sự quốc tế khu vực Trung Đông. Và sau đó chúng ta sẽ tìm hiểu về các góc độ khác nhau trong cách thảo luận về vấn đề bài Do Thái ở Úc. Không thể thiếu tiết mục cao niên vui sống và tối nay sẽ là vấn đề ăn uống đối với các bậc cao niên. Còn bây giờ một chút âm nhạc đưa chúng ta đến với giờ phát thanh thứ hai. Quý vị đừng rời làn sóng của chúng tôi nhé. Xin cảm ơn rất nhiều.

0: Xuân Ngọc cùng toàn ban SBS tiếng Việt rất cảm ơn quý vị dành một tiếng đồng hồ vừa rồi để nghe chương trình và cập nhật tin tức với chúng tôi. Bây giờ đã là 8 giờ tối theo giờ đồng hồ Âu Châu. Trong giờ phát thanh thứ hai sau bản tin thời sự cập nhật, chúng ta sẽ đến với thời sự quốc tế. Eo biển Hormuz lại bị đóng cửa khi Mỹ và Iran phát động đợt tấn công mới. Về vấn đề an ninh, tên tội phạm bị truy nã lâu năm với cáo buộc giết người đang chống lại việc dẫn độ từ Hy Lạp về Úc. Cũng liên quan tới xã hội và cả quyền lợi trẻ em. Làm thế nào để chúng ta thảo luận về trẻ em trong vấn đề chủ nghĩa bài Do Thái ở Úc? Và cuối cùng trong tiết mục Cao Niên Vui Sống, Phan Bách sẽ cùng quý vị tìm hiểu vấn đề cao niên và chuyện ăn uống. Và trước khi chúng ta tiếp tục đến với eo biển Hormuz, đến với thời sự quốc tế, mời quý vị cùng nghe Ngọc Bích điểm qua một số tin tức chính trong ngày.
1: Ngọc Bích kính mời quý vị nghe các tin chính trong bản tin thời sự cập nhật. Đảng One Nation tuyên bố sẽ công khai kiểm toán để đáp lại chỉ trích thiếu minh bạch. Southern Cross Media cắt giảm nhân sự lớn do doanh thu truyền hình giảm. Và phát hiện camera ẩn trong trần tòa nhà Bộ Nội vụ Anh. Và sau đây là bản tin chi tiết. Người phát ngôn của đảng One Nation cho biết, đảng này sẽ tiến hành một cuộc kiểm toán độc lập về các khoản quyên góp nhận được trong chiến dịch gây quỹ trực tuyến tuần này. Người phát ngôn cho biết, báo cáo kiểm toán sẽ được công bố công khai dưới một hình thức nào đó vào một thời điểm nào đó để đáp lại những lời chỉ trích về việc thiếu minh bạch về số tiền quyên góp. Đảng này tuyên bố đã nhận được 1,5 triệu đô la tiền quyên góp chỉ trong một ngày và trang web của One Nation cho biết họ hiện đã nhận được gần 1,9 triệu đô la cho chiến dịch tranh cử của họ. Thủ tướng Anthony Albanese, các nghị sĩ cả đảng Lao động và đảng Tự do bày tỏ nghi ngờ về tính xác thực của các khoản tiền quyên góp. Chuyển sang một tin khác, tập đoàn truyền thông Southern Cross, đơn vị sở hữu Seven Network, The West Australian và Triple M dự kiến sẽ cắt giảm tới 300 việc làm. Việc này diễn ra sau một vụ sáp nhập gây tranh cãi với mục tiêu tiết kiệm tới 150 triệu đô la. Công ty đã sáp nhập với Seven West Media vào tháng 1 và cho biết một số đơn vị kinh doanh của họ đã hoạt động kém hiệu quả hơn dự kiến trong quý 4, đặc biệt là mảng truyền hình. Southern Cross hiện dự kiến sẽ đạt lợi nhuận từ 185 đến 190 triệu đô la trong năm tài chính mới, so với dự báo trước đó là từ 200 đến 220 triệu đô la.

đốc điều hành mới Rohan Lynn cho biết, điều này đồng nghĩa với việc nhiều nhân viên tài năng sẽ rời khỏi công ty. Chuyển sang một tin khác, chuỗi cửa hàng bán lẻ điện tử JB Hi-Fi sẽ hoàn trả hơn 250.000 đô la cho khách hàng sau khi cơ quan quản lý nêu lên những lo ngại về các tuyên bố về giá khuyến mãi. Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Úc ACCC cáo buộc 206 khách hàng đã mua một trong những sản phẩm được quảng cáo với mức giá được cho là gây hiểu lầm trong 6 tháng, tính đến tháng 9 năm ngoái. Cơ quan quản lý đã phát hiện ra rằng có 11 trong số 17 sản phẩm được bán với mức giá được cho là không chính xác. Ủy ban cho biết mức giá này chủ yếu là do lỗi hệ thống hoặc lỗi của con người. Một số lỗi trong đó JB Hi-Fi đã chủ động khắc phục trước khi ACCC tiến hành điều tra. Chuyển sang tin quốc tế, một camera ẩn đã được phát hiện trong tấm trần của một tòa nhà thuộc Bộ Nhà ở, Cộng đồng và Chính quyền địa phương của Vương quốc Anh. Thiết bị được tìm thấy trong quá trình kiểm tra định kỳ. Tòa nhà này là nơi đặt văn phòng của Bộ Nội vụ, cơ quan phụ trách lực lượng cảnh sát tại Anh và xứ Wales, cũng như an ninh quốc gia. Đang có lo ngại rằng thiết bị có thể đã được đặt gần khu vực diễn ra các cuộc thảo luận về kế hoạch xây dựng siêu đại sứ quán của Trung Quốc tại London. Tuy nhiên, Bộ trưởng Nội vụ David Hanson cho biết thiết bị được phát hiện ở khu vực sinh hoạt chung, không phải gần văn phòng Bộ trưởng, và một cuộc điều tra đang được tiến hành. Trong khi đó, các tài xế taxi và người lái xe máy đang được sử dụng để truyền bá thông điệp nâng cao nhận thức về Ebola ở miền đông Congo. Sự hoài nghi của cộng đồng đã dẫn đến các cuộc tấn công vào các nhân viên y tế đang cố gắng ngăn chặn sự bùng phát của dịch bệnh. Các tài xế mặc áo phông trắng có dòng chữ Stop Ebola và trưng bày các thông điệp về sức khỏe cộng đồng cùng hình ảnh minh họa về cách phòng ngừa bệnh khi họ lái xe trên đường phố Bunia và Rwambara, hai thị trấn thuộc tỉnh Ituri ở miền đông Congo, tâm điểm của dịch bệnh. Ông Jack Maliro, cán bộ truyền thông rủi ro và tham gia cộng đồng của Tổ chức Y tế Thế giới, cho biết các tài xế taxi có điều kiện thuận lợi để truyền tải thông điệp rằng các nhân viên y tế chỉ đang cố gắng ngăn chặn sự lây lan của Ebola. Ông nói, đã có rất nhiều sự hoài nghi và vẫn còn người phủ nhận sự tồn tại của căn bệnh này. Nhưng ít nhất điều này cho phép chúng tôi huy động cộng đồng, nâng cao nhận thức và thông báo cho họ rằng Ebola là có thật. Và vẫn còn một số người nghi ngờ điều đó. Mục tiêu thực sự là nâng cao nhận thức và huy động người dân. Đã có 115 ca tử vong được xác nhận do bệnh này, trong tổng số ít nhất 598 ca được xác nhận cho đến nay.

0: Và đó là một số tin tức chính trong ngày hôm nay cùng với Ngọc Bích. Và bây giờ chúng ta đến với khu vực Trung Đông trong phần thời sự quốc tế. Như vậy là lực lượng Mỹ đã phát động một đợt tấn công mới nhắm vào Iran sau nhiều ngày bạo lực leo thang. Đáp lại thì Iran đã nhắm mục tiêu vào đệ ngũ hạm đội của Mỹ tại Bahrain và tuyên bố đã đóng cửa eo biển Hormuz đối với tất cả các tàu thuyền, cảnh báo rằng bất kỳ tàu nào cố gắng đi qua sẽ bị tấn công. Khi mà căng thẳng tiếp tục leo thang, Ngoại trưởng Penny Wong của Úc đã cùng các đồng minh quốc tế kêu gọi giảm leo thang trong chuyến thăm Anh Quốc của bà. Angela Cowart, Jasmine Cassis, Michael Siron, tường thuật phản bác trình bày.
1: Lực lượng Mỹ đã phát động một đợt tấn công mới vào Iran trong ngày thứ hai liên tiếp. Trong một tuyên bố, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ cho biết họ đã hoàn thành vòng tấn công mới nhất nhắm mục tiêu vào khả năng giám sát quân sự, hệ thống liên lạc và các địa điểm phòng không của Iran trên khắp đất nước. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã cảnh báo về cuộc oanh tạc sắp xảy ra vào các cơ sở trọng yếu của Iran.
0: Tổng thống Trump nói rằng chúng ta sẽ tấn công Iran mạnh mẽ và chúng ta sẽ làm như vậy bởi vì Iran có cơ hội đạt được một thỏa thuận tốt, một thỏa thuận tuyệt vời để cụ thể hóa những gì họ nói rằng họ sẵn sàng làm và họ đã không sẵn sàng làm điều đó.
1: Điều này diễn ra sau một loạt các cuộc không kích của Mỹ nhắm vào Iran hôm thứ Tư 10 tháng 6 mà Iran đã đáp trả bằng các cuộc tấn công trả đũa nhắm vào Bahrain, Kuwait và Jordan, tất cả đều là nơi đóng quân của Mỹ. Cuộc đấu súng mới bắt đầu sau khi Tổng thống Trump cáo buộc Iran bắn rơi một máy bay trực thăng quân sự của Mỹ gần eo biển Hormuz. Trước vòng tấn công mới nhất, Trump nói rằng Tehran sẽ phải trả giá cho các cuộc đàm phán bị đình trệ.
0: Hôm qua chúng ta đã giáng một đòn mạnh vào họ và hôm nay

0: chúng ta sẽ lại giáng một đòn mạnh nữa. Phòng trường hợp các ông bỏ lỡ, phòng trường hợp các ông không bật TV lên, và chúng ta sẽ xem điều gì xảy ra với thỏa thuận. Chúng ta đã đến rất gần đạt được thỏa thuận rồi, nhưng họ cứ liên tục thu ép chúng ta. Họ cứ coi chúng ta như những kẻ ngốc.
1: Tổng thống sau đó đã nói với Fox News rằng ông đã nói chuyện trực tiếp với giới chức Iran, những người đã yêu cầu ông ngừng các cuộc tấn công vào nước này. Truyền thông nhà nước Iran đã phủ nhận cuộc trò chuyện, nói rằng Iran đã nhắm mục tiêu vào hạm đội 5 của Mỹ ở Bahrain bằng máy bay không người lái để đáp trả cuộc tấn công mới nhất của Mỹ. Còn Hoa Kỳ nói rằng không cuộc tấn công nào trúng mục tiêu. Người phát ngôn cấp cao của lực lượng vũ trang Iran, tướng Abolfaz Sekashi, trước đó đã tuyên bố Iran sẽ đáp trả mạnh mẽ bất kỳ hành động gây hấn nào từ phía Mỹ.
2: Chúng ta sẽ không bao giờ lùi bước trước hệ thống thống trị toàn cầu. Và những kẻ quỷ quyệt này, đặc biệt là tên Trump đáng nguyền rủa và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu độc ác, không có lý do gì để lo lắng. Bàn tay của Chúa ở trên đầu chúng ta, tạ ơn Allah, và chúng ta quyết tâm đánh bại kẻ thù, và chúng ta sẽ làm được nếu Chúa muốn.
1: Trong đó, Bộ Chỉ huy Quân sự Liên hiệp của Iran tuyên bố đóng cửa hoàn toàn eo biển Hormuz đối với tất cả các tàu thuyền. Trích dẫn Hải quân Vệ binh Cách mạng Iran, truyền thông nhà nước Iran đưa tin hai tàu Mỹ vi phạm lệnh đóng cửa đã bị đánh trúng, điều mà quân đội Mỹ phủ nhận. Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ cho biết các tàu thương mại vẫn tiếp tục đi qua eo biển mà không bị cản trở. Trước đó, Tổng thống Trump tiết lộ hơn 100 triệu thùng dầu thô đã đi qua eo biển Hormuz như phần của cái mà ông gọi là nhiệm vụ bí mật của Mỹ nhằm hỗ trợ các tàu chở dầu.
0: Chúng tôi đang lấy đi hàng triệu thùng dầu, điều mà tôi chỉ mới công bố hôm nay lần đầu tiên. Nhưng chúng tôi đã lấy đi hàng triệu thùng dầu mỗi đêm để tích trữ. Nhưng bây giờ tôi sẽ nói với các bạn, bởi vì họ vừa mới phát hiện ra. Vì vậy bây giờ họ đã phát hiện ra rồi, tôi có thể nói với các bạn được rồi.
1: Tổng thống Trump khẳng định một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh sắp đạt được, tuyên bố Iran đã đồng ý không sở hữu vũ khí hạt nhân. Nhưng thỏa thuận chính thức vẫn chưa được ký kết. Trong đó, sự leo thang căng thẳng gần đây đã vấp phải sự lên án từ các nhà lãnh đạo quốc tế, bao gồm cả Ngoại trưởng Penny Wong, người đang kêu gọi quay lại các cuộc đàm phán ngoại giao. Để biết bà Wong đang có chuyến viếng thăm Âu Châu và Vương quốc Anh cùng với Phó Thủ tướng Richard Miles nhằm mục đích tăng cường quan hệ quốc tế. Phát biểu cùng với Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper, bà Wong cho biết những diễn biến ở Trung Đông làm nổi bật tính chất mong manh của thỏa thuận ngừng bắn.
3: Úc tiếp tục ủng hộ các nỗ lực nhằm chấm dứt chiến tranh thông qua đàm phán. Chúng tôi biết thỏa thuận ngừng bắn rất mong manh, nhưng nó phải được duy trì và phải tiếp tục được củng cố. Điều quan trọng là tất cả chúng ta đều muốn thấy eo biển Hormuz được mở cửa và quyền tự do hàng hải được khôi phục. Chúng tôi cảm ơn Anh Quốc về vai trò lãnh đạo của họ ở đó. Úc vẫn cam kết đóng vai trò của mình. Australia remains committed
0: to playing our role. Như vậy, Phan Bách vừa cùng quý vị cập nhật những diễn biến ở khu vực Trung Đông khi mà eo biển Hormuz lại nóng trở lại với những lời đe dọa, với những cuộc tấn công, trả đũa của cả hai bên Mỹ và Iran. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi những diễn biến này để đưa đến quý vị phần cập nhật mới nhất trong bản tin thời sự và các chương trình tiếp theo, mong quý vị đón nghe. Còn ngay bây giờ thì Phan Bách sẽ tiếp tục đưa quý vị đến với một câu chuyện khác có liên quan đến công dân Úc, nhưng ở Hy Lạp. James Delamangas, một người Úc đang lẩn trốn, đang vận động để tránh bị dẫn độ về Úc, nơi mà ông ta bị truy nã vì cáo buộc giết hại George Janopoulos. Được biết là người đàn ông 55 tuổi này đã lẩn trốn từ năm 1999 cho đến khi bị bắt giữ hồi đầu tuần này tại Hy Lạp. Một thủ tục pháp lý đang được tiến hành để xác định liệu ông ta có thể trở về Úc hay không. Angelica Wade, Jasmine Kassis, Michael Saron tường thuật phần bách trình bày.
1: Sau nhiều thập niên lẩn trốn, James Delamangas, người Úc đang bị truy nã, đã hầu tòa tại Patras, miền Tây Hy Lạp. Nhà chức trách Hy Lạp cáo buộc ông Delamangas đã sống dưới danh tính giả tại một khu nhà biệt lập cho đến khi bị bắt giữ tuần này. Ông bị chính quyền Úc truy nã liên quan đến cái chết của George Janopoulos, một người cha có hai con, bị đâm chết khi găng ngăn một vụ ấu đả tại hộp đêm Parisiana ở Belmore, phía tây nam Sydney vào năm 1999. Phát biểu bên ngoài tòa án, luật sư của ông Delamangas là Nico Apotolopoulos cho biết quốc tịch Hy Lạp của thân chủ ông và khoảng thời gian đã trôi qua kể từ khi vụ việc xảy ra đồng nghĩa với việc không nên tiến hành dẫn độ sang Úc.
0: Ông Dalamangas được pháp luật Hy Lạp bảo vệ với tư cách là công dân Hy Lạp. Tội danh đã hết thời hiệu truy tố. Do đó, việc công bố thông tin này không được phép trong bất kỳ trường hợp nào.
1: Theo luật Hy Lạp, thời hiệu truy tố là 25 năm. Luật sư Peter Salas, người được cấp giấy phép hành nghề luật sư ở cả Úc và Hy Lạp, cho biết vì lý do này rất khó có khả năng ông Dalamangas bị truy tố về tội giết người ở cả hai nước.
3: Tôi tin rằng họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc bác bỏ và thả ông ta. Nhưng ngay cả trong trường hợp phán quyết khác đi, họ vẫn có quyền kháng cáo.
1: Ông Salas nói rằng, mặc dù Hy Lạp và Úc có hiệp ước dẫn độ năm 1991, nhưng trong trường hợp này, hiệp ước đó có thể sẽ không có tác động.
3: Tôi thấy có một ngoại lệ quy định rằng, khi người bị yêu cầu dẫn độ, nhưng theo một trong hai quốc gia tiến hành dẫn độ, thì người đó đã được miễn trừ do hết thời gian dẫn độ, thì họ vẫn không thể bị dẫn độ.
1: Thế giới ông nói rằng chính quyền Hy Lạp cũng cáo buộc ông Dalamangas đã sống dưới danh tính giả. Điều này có thể dẫn đến một phiên tòa riêng biệt.
3: Đây là một tội phạm xảy ra ở Hy Lạp. Vì vậy, chỉ luật pháp Hy Lạp mới được áp dụng trong trường hợp này. Nếu anh ta có chứng minh thư Hy Lạp, chứng minh thư Hy Lạp giả mạo hoặc là hộ chiếu giả mạo, tôi không chắc là anh ta có gì. Nhưng trong trường hợp anh ta làm điều gì đó như thế này, thì tất nhiên, bản chất của tội ác này không giống như tội giết người.
1: Trong một tuyên bố với đài SBS tiếng Hy Lạp, em gái của ông Janopoulos, bà Spiridula Janopoulos cho biết bà vẫn hy vọng có sự trừng phạt thích đáng cho cái chết của anh trai mình.
2: Mặc dù vụ bắt giữ ngày hôm nay không thể xóa bỏ nỗi đau mà gia đình chúng tôi đã phải chịu đựng, kể từ khi George Janopoulos bị cướp đi khỏi chúng tôi ở Sydney vào năm 1999. Nhưng nó mang lại hy vọng rằng công lý cuối cùng có thể nằm trong tầm tay. Chúng tôi hy vọng rằng chính phủ Úc và Hy Lạp sẽ hợp tác để bảo đảm rằng James Dalamangas sẽ bị dẫn độ về Úc để đối mặt với hệ thống tư pháp Úc.
1: Bà cảm ơn cả cảnh sát Hy Lạp và Úc vì những nỗ lực bền bỉ của họ.
2: Gia đình chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới chính quyền Hy Lạp và cảnh sát Hy Lạp vì những nỗ lực không ngừng nghỉ trong suốt 27 năm qua để theo đuổi vụ này. Chúng tôi cũng xin cảm ơn cảnh sát liên bang Úc và lực lượng cảnh sát New South Wales vì đã không bao giờ từ bỏ vụ án của George bất chấp thời gian trôi qua. Họ tiếp tục làm việc không mệt mỏi phía sau hậu trường để theo đuổi công lý.
1: Bên ngoài tòa án ở Patras, James Dalamangas đã phá vỡ sự im lặng kéo dài hàng thập niên của mình để thu hút sự chú ý đến một vấn đề khác. Năm 1998, chỉ một năm trước khi ông Janopoulos bị giết, James Dalamangas đã xuất hiện trước truyền thông kêu gọi công lý sau khi anh trai ông là Peter qua đời vì bị nhân viên bảo vệ khống chế tại một sòng bạc ở Sydney. Đây là lời phát biểu của ông ấy vào thời điểm đó.
0: Tôi muốn thấy kết quả, tôi muốn thấy công lý, tôi muốn thấy sự thật. Tôi không muốn thấy bất kỳ sự che đậy nào. Tất cả những gì chúng tôi muốn là sự thật và công lý.
1: Gần 28 năm sau, ông Dalamangas cáo buộc một sĩ quan cảnh sát phải chịu trách nhiệm về cái chết của anh trai mình. Khi rời tòa, ông được cho là đã nói với truyền thông địa phương.
4: Let the world know the truth.
0: Hãy để cả thế giới biết sự thật. Họ đã sát hại anh trai tôi vào năm 1998 tại Sòng Bạc, nơi mà Peter Dalamangas, 23 tuổi, đã bị sát hại.
1: Không có bằng chứng nào được đưa ra để chứng minh cho tuyên bố này. Một phát ngôn nhân của cảnh sát New South Wales cho biết lực lượng này rất phấn khởi trước việc bắt giữ Dalamangas và chính quyền Úc đang tiếp tục hợp tác với các đối tác của họ ở Hy Lạp. Theo luật sư của ông, quyết định về việc dẫn độ giờ đây sẽ do Hội đồng Phúc thẩm Hy Lạp đưa ra. Ông Dalamangas dự kiến sẽ xuất hiện tại trước tòa vào cuối tuần này.
0: Và chia tay với tường thuật của Phan Bách sau phần quảng cáo, Lê Tâm sẽ đưa quý vị đến với một vấn đề khá là nhạy cảm khi xã hội Úc này tìm cách bàn thảo vấn đề với và về trẻ em trong vấn đề chủ nghĩa bài Do Thái ở Úc. Quý vị giữ làn sóng phát thanh để cùng chúng tôi tiếp tục theo dõi chương trình. Xin cảm ơn rất nhiều.
5: Landu gets lost in his office building.
6: Man, why does every floor look the same?
5: BoatU is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
6: Man, getting lost out here is the best.
7: And with GEICO, Boat You can add 24/7 access to towing, too.
6: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you were worried.

0: Và quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với các phiên điều trần của Ủy ban điều tra của Liên bang về chống chủ nghĩa bài Do Thái ở Úc, cũng như sự gắn kết xã hội. Và ủy ban này cho thấy rằng nhiều nạn nhân và thủ phạm của chủ nghĩa bài Do Thái ở Úc lại là trẻ em. Vậy thì làm thế nào để chúng ta thảo luận về vấn đề này một cách phù hợp với lứa tuổi của các em? Tường thuật của Lyra Switz và Dennis Fang lên tâm trình bày.
1: Một ủy ban điều tra liên bang về chủ nghĩa bài Do Thái và sự gắn kết xã hội đang được tiến hành. Ủy ban đã nhận được hàng ngàn bản đệ trình và lắng nghe những lời khai đầu tiên từ các nhân chứng về trải nghiệm thực tế của họ về chủ nghĩa bài Do Thái ở Úc.
2: Thực tế tàn khốc là chuyện này đang ảnh hưởng đến những người trẻ tuổi nhất và dễ bị tổn thương nhất, đó chính là con cái chúng ta.
1: Những vụ đốt phá và vẽ bậy tại trường học và nhà trẻ có người Do Thái, những vụ lăng mạ bằng lời nói và ném đồng xu vào trẻ em Do Thái, bạn cùng lớp vẽ biểu tượng Đức Quốc xã lên vở bài tập ở trường hay giơ tay chào kiểu Đức Quốc xã. Amanda Gordon là nhà tâm lý học lâm sàng. Bà nói với SBS Examines rằng ngày càng có nhiều gia đình tìm đến bà để được tư vấn.
2: Trẻ em đến hỏi những câu hỏi như: tại sao mọi người lại ghét người Do Thái? Chúng con có an toàn không? Tại sao lại có bảo vệ ở trường học của chúng con?
1: Tuần này, SBS Examines đặt câu hỏi: chúng ta nên nói chuyện với trẻ em về chủ nghĩa bài Do Thái như thế nào?
2: Trẻ em ở các độ tuổi khác nhau cần nhận được những lời giải thích khác nhau. Và điều thật sự quan trọng là không nên gộp tất cả câu trả lời lại, nói một lần vì nhiều nguyên nhân.
1: Bà Amanda Gordon giải thích, với trẻ nhỏ, ý tưởng chính là cần giúp các em cảm thấy an toàn. Các em có thể kiểm soát cảm xúc và cảm thấy tự hào về bản thân. Điều quan trọng là tất cả các em cần học được giá trị của sự đa dạng.
2: Nếu con bạn không tiếp xúc với chủ nghĩa bài Do Thái, hay thậm chí là phân biệt sắc tộc, điều đó không có nghĩa là bạn có thể được miễn trách nhiệm giáo dục các con về tầm quan trọng của sự đa dạng sắc tộc, hiểu rằng mọi người là khác nhau và điều này là bình thường. Các chương trình truyền hình chẳng hạn như Bluey trên ABC là những hình mẫu rất tốt về loại thông tin này.
1: Olga Winter Elia là giáo viên mầm non và là cố vấn về tuân thủ kỷ luật tại các trung tâm giáo dục mầm non. Cô nói khi trẻ nhỏ có thắc mắc về chủ nghĩa bài Do Thái, điều quan trọng là không nên né tránh các câu hỏi.
2: Nếu một đứa bé hỏi bạn, điều đó có nghĩa là đứa bé đó đã nhận thấy thực tế và đây là điều quan trọng cần phải được giải quyết. Bạn không cần phải đưa ra những lời giải thích theo kiểu chính trị, nhưng bạn có thể nói về sự công bằng, lòng tốt, sự tôn trọng. Những điều này bạn có thể dạy trẻ khi các em còn rất nhỏ.
1: Đó là điều mà gần đây cô phải làm gương cho chính con cái mình.
2: Con gái của bạn tôi đã qua đời trong vụ tấn công ở Bondi. Chúng tôi đã đến bãi biển Bondi một tuần sau đó và tham gia các sự kiện tưởng niệm. Vì vậy, các con tôi đã đi cùng tôi nên chúng thấy tôi thật sự đứng về phía cộng đồng của bạn. Vì vậy, tôi nghĩ điều này

0: ngoài cũng ảnh hưởng đến các con. Chúng nhìn thấy cách cha mẹ chúng cư xử và học hiểu theo những gì cha mẹ làm.
1: Đối với trẻ em ở độ tuổi tiểu học, bà Amanda Gordon nói, điều quan trọng là phải dạy các em không làm người đứng ngoài cuộc và phải quan tâm lẫn nhau.
0: Chúng ta cần dạy các em rằng việc mọi người có những quan điểm khác nhau về quốc gia hoặc chính trị là điều bình thường, nhưng không bao giờ được phép đổ lỗi hoặc đe dọa những người dân bình thường chỉ vì họ là người Do Thái. Và chúng ta muốn giúp trẻ em, cả trẻ em Do Thái và không phải Do Thái, duy trì sự tò mò. Chúng ta cần cho phép trẻ em đặt câu hỏi, nhưng chúng ta cũng phải có khả năng trả lời các em.
1: Còn Susanna là giáo viên tại một trường học.
0: Vấn đề không phải là liệu các em có nhìn thấy chủ nghĩa bài Do Thái hay không, mà là khi nào các em nhìn thấy chủ nghĩa bài Do Thái. Thanh thiếu niên dành một nửa thời gian ban ngày để lên mạng, và tôi không biết các em có nhìn thấy phần bình luận nào gần đây không, nhưng thật không may là những bình luận kiểu này sẽ xuất hiện ở một thời điểm nào đó.
1: Cô nói rằng, các cuộc trò chuyện về chủ nghĩa bài Do Thái khó khăn hơn khi nói chuyện với thanh thiếu niên, vì các em có thể không nhận ra nguồn gốc của nội dung mà các em nhìn thấy trên mạng.
0: Có hàng trăm nghìn người trẻ sử dụng meme và tạo ra những trò đùa mà họ nghĩ rằng họ đang đùa, nhưng thực chất họ đang tham gia vào những hình thức bài Do Thái có từ rất lâu rồi.
1: Cô giáo Susanna nói, học sinh của cô thường ngạc nhiên khi cô giải thích về những meme bài Do Thái này.
0: Các em hỏi tôi, Goyslop là gì? Và tôi phải giải thích, có một thuyết âm mưu cho rằng người Do Thái đang sản xuất thực phẩm chế biến sẵn để kiểm soát một nửa dân số không phải người Do Thái. Và các em ấy nhìn tôi và nói, thật điên rồ, đó chỉ là một trò đùa ngớ ngẩn trên Internet thôi. Và tôi phải nói, không, đó không phải là trò đùa, bởi vì những bình luận này có nguồn gốc xuất xứ.
1: Mặc dù khó có thể vạch ra ranh giới giữa một bên là cho các em có quyền riêng tư và một bên là tạo một vòng bảo vệ cho các em, nhưng cô giáo Susanna tin rằng việc chúng

0: SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
1: Với ông, bà không? Hoặc câu hỏi chẳng hạn như, lời nhắn nhủ ông bà muốn để lại cho chúng cháu là gì? Không nói về sự thất bại, không nói về những ngoại lệ, mỗi người sống sót đều muốn để lại một thông điệp hy vọng cho tương lai. Mỗi người sống sót đều nói về sự cần thiết phải đứng lên và về sự nguy hiểm của lòng căm thù và thiếu khoan dung.
2: Các trường học có thể đưa học sinh đến viện bảo tàng để tham gia các buổi hội thảo nhằm cung cấp bối cảnh rõ ràng hơn cho những gì các em đang học trên lớp. Bảo tàng đang được mở rộng với một khu vực mới sẽ tập trung trình bày bối cảnh cuộc sống hiện nay của người Do Thái.
1: Hầu hết mọi người ở Úc sẽ không bao giờ gặp một người Do Thái, vì đó là một cộng đồng nhỏ. Vì vậy đây là một nỗ lực nhằm làm sáng tỏ để cho mọi người thấy vẻ đẹp của cuộc sống Do Thái. Chúng tôi cũng đang xây dựng những biện pháp đối phó với chủ nghĩa bài Do Thái ở Úc, bao gồm tường trình vụ thảm sát Bondi. Nếu chúng ta đang nói về cuộc sống đương đại của người Do Thái, thì đây chính là sự phản ánh thế giới mà chúng ta đang sống hiện nay.
2: Javad of Bondi, cộng đồng bị nhắm tới trong vụ tấn công khủng bố Bondi, đang hỗ trợ những người trẻ tuổi đang phải đối mặt với những ảnh hưởng tàn khốc nhất của chủ nghĩa bài Do Thái. Rabbi Mandy Uman cho hay, trẻ em trong hội thánh đã xin ông lời khuyên.
3: Nếu các em đến gặp chúng tôi với nỗi lo lắng về cách các em bị đối xử, mà việc đối xử đó được xác định là do thực tế các em là người Do Thái, thì chúng tôi sẽ nói với các em rằng các em hãy tỏ ra tự hào hơn, vì chúng tôi biết nếu cứ che giấu bản thân mình thì sẽ dẫn đến kết quả gì.
2: 15 nạn nhân đã qua đời trong vụ tấn công ở Bondi, trong đó có giáo sĩ Eli Schlanger, một trong những thủ lãnh của Shabbat of Bondi. Trong những tháng trước vụ tấn công, giáo sĩ Schlanger đã thực hiện dự án Noah, một chương trình nhằm xóa bỏ những quan niệm sai lầm về cuộc sống và truyền thống của người Do Thái, với mục đích gắn kết mọi người lại với nhau thông qua giáo dục. Elvie Summers là phụ tá của giáo sĩ Schlanger.
1: Ông ấy muốn mang lại ánh sáng, và một trong những cách mà ông nghĩ rằng mình có thể mang lại ánh sáng là mời gọi mọi người vào giáo đường của chúng tôi, cho họ thấy không gian của chúng tôi, cho họ thấy cách chúng tôi nướng chalat, loại bánh truyền thống vào thứ sáu, và cho thấy cộng đồng chúng tôi có bao nhiêu niềm vui.
2: Elvie Summers đang tiếp tục công việc của dự án Noah, đó là tổ chức các nhóm tham quan đến từ các trường học và trường đại học, cũng như đón tiếp những vị khách khác trong giáo đường Do Thái.
1: Một phần của chuyến tham quan là chúng tôi có một buổi hỏi đáp với Abi Uman, và tôi nói, làm ơn cứ đặt câu hỏi, không có câu hỏi nào gọi là vượt quá giới hạn. Tôi thật sự muốn mọi người đặt những câu hỏi mà họ đang nghĩ đến, cho dù nó có gây tranh cãi hay không.
2: Avi cho hay, những dự án như thế này giúp chống lại chủ nghĩa bài Do Thái và xây dựng sự hiểu biết, không chỉ cho trẻ em mà cho tất cả mọi người.
1: Tôi nghĩ rằng có rất nhiều thông tin sai lệch. Tôi nghĩ rằng phương tiện truyền thông xã hội là nơi thật sự cung cấp thông tin sai lệch đó. Và tôi nghĩ rằng nếu chúng tôi có thể mang lại trải nghiệm tích cực cho mọi người, cũng như trải nghiệm hạnh phúc hay điều gì đó thực sự khai sáng họ, và cung cấp thông tin giáo dục hữu ích, thì bạn không thể làm sai được.
2: Còn ông Rabbi Uman nói thêm, con đường hướng tới một xã hội gắn kết là thông qua tình yêu và sự tôn trọng lẫn nhau.
3: Có những giá trị mà tất cả chúng ta đều có thể đồng ý với nhau. Và nếu chúng ta có thể gặp mặt trực tiếp, không phải là những anh hùng bàn phím, mà thực sự bắt đầu trò chuyện về những điểm chung, thảo luận về điều gì thực sự gắn kết chúng ta lại với nhau như những con người. Và tôi tin rằng chúng ta có thể làm được điều đó.
4: Và Lê Tâm với câu chuyện về cách thức để xã hội bàn thảo vấn đề bài Do Thái ở Úc với trẻ em. Bây giờ thì chỉ một vài phút quảng cáo thôi. Phan Bách trở lại ngay với quý vị trong tiết mục quen thuộc rồi, Cao Niên Vui Sống. Và câu chuyện ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với miếng ăn giấc ngủ của các bậc cao niên qua các góc nhìn khoa học và y tế. Mời quý vị đón nghe, xin cảm ơn rất nhiều.
5: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. She's not in an RV. She's at home, feeling out of breath from a spin class.
6: Henry!

0: Meanwhile, Road You can breathe easy in an RV with 24/7 claim support from Geico's insurance specialists. So the only thing she's counting is highways.
1: Okay, we can take the 1 to the 5 to Route 66. Perfect.
0: It feels good to be a Road You. It feels good to Geico.
2: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
3: Starting a new life in Australia isn't easy.
4: A lot of companies have rejected me.
5: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
3: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
6: Hãy lưu trang sbs.com.au/vietnamese-lam-trang-chủ để nhận những tin tức mới nhất, các câu chuyện thời sự và giải trí tại sbs.com.au/vietnamese. Quý vị có thích nghe SBS Việt ngữ không? Hãy tiếp tục xem những bài viết của chúng tôi trên trang Facebook, nhấn like và chia sẻ ý kiến của quý vị. SBS Vietnamese trên Facebook.
7: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
8: SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
9: Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
10: Phát triển kỹ năng và thay đổi cuộc sống. TAFE New South Wales sẽ trang bị cho bạn những kỹ năng cần thiết để bạn tự tin hướng đến tương lai với nhiều lựa chọn học tập linh hoạt cho các khóa học về nói và viết tiếng Anh, kỹ năng làm việc và học tập, kỹ năng tin học và nhiều hơn thế nữa. Hãy học những kỹ năng cần thiết để thay đổi cuộc sống của mình. Đăng ký ngay hôm nay, truy cập tafenewsouthwales.edu.au hoặc gọi 131601 ATO 9003.
11: SBS Pop Asia là chương trình nhạc Á Châu thịnh hành nhất ở Úc trên radio và trên mạng. Nghe những bản nhạc Á Châu nổi tiếng trên SBS Audio App.
12: SBS Kick Off,
13: the new music station celebrating football anthems from around the world.
14: It's time for Africa.
12: It's live now
13: on DAB Radio, the SBS Audio App,
12: online and SBS On Demand.
15: Tải về ứng dụng SBS Audio ngay hôm nay và bắt đầu nghe tất cả các chương trình yêu thích của quý vị. Tải ứng dụng hoàn toàn miễn phí tại App Store hoặc Google Play ngay hôm nay.

0: Và bây giờ sẽ là cao niên vui sống. Miếng ăn giấc ngủ là chuyện rất là căn bản của con người, mà đặc biệt là với giới cao niên. Người cao niên thường gặp khó khăn trong vấn đề ăn uống, ví dụ như là biếng ăn, bỏ ăn và không tha thiết đến nhu cầu cần thiết này. Vậy thì có những nguyên nhân nào dẫn đến vấn đề đó? Bác sĩ đa khoa Sydney Võ Văn Phước với chứng chỉ về lão khoa ngay bây giờ sẽ cùng quý vị giải đáp vấn đề này trong cao niên vui sống.
1: Thưa kính chào anh Phan Bách và đồng thời kính chào quý vị thính giả của chương trình Việt ngữ SBS.
2: Vâng, chúng tôi được biết rằng bác sĩ cũng có học qua về lão khoa. Thì thưa bác sĩ, tình trạng xảy ra là có phải vì những người lớn tuổi mà các vị cao niên ăn ít đi không thưa bác sĩ? Dạ.
1: Thưa anh thì thật ra là tuổi chúng ta càng lớn thì chúng ta càng ăn ít. Đó là một trong yếu tố rất là nguy hại cho sức khỏe của chúng ta. Thì chúng ta biết rằng là đây theo thống kê tại nước Úc thì cứ là những người trên 65 tuổi thì cứ 3 người thì có một người ăn ít đi, biếng ăn. Thành ra đó là cái nguy cơ thì ảnh hưởng tới cái cơ thể của mình. Tức là đây mình gầy ốm hơn, sức khỏe mình suy yếu hơn, xương mình sẽ bị loãng hơn, dễ bị tai nạn, dễ bị gãy xương. Thì do đó thì chính phủ có những chương trình cũng để giúp đỡ cho chúng ta có thể ăn được, những chương trình giáo dục, những chương trình cho những cái thức ăn sữa uống cho những người lớn tuổi để họ có thể được có một cuộc sống khỏe hơn, sống lâu hơn. Đó là những gì mà chính phủ chúng ta có thể làm được giúp cho những người lớn tuổi.
2: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Nhưng mà bác sĩ vừa nói rằng như vậy thì nó có những thứ bậc của việc ít ăn. Thứ nhất là ít ăn, thứ hai là biếng ăn và thứ ba là không ăn gì hết. Thành thử ra thưa bác sĩ, có phải những trường hợp này là do lớn tuổi thì mất cái sự thèm ăn không? Tức là không có thấy muốn ăn nữa thưa bác sĩ? Dạ.
1: Dạ, thưa anh thì như thế này thì đương nhiên là lớn tuổi có nhiều yếu tố để làm chúng ta, người lớn tuổi có thể là đây ăn ít hơn, ăn không được hoặc là nuốt không được thì đó là những điều. Nhưng mà tránh ở đây nói chung thì tất cả những nguyên nhân mà chúng ta cần phải để ý tới thông thường đối với người mà bỏ ăn, biếng ăn, ăn không được thì thứ nhất là cái ung thư. Cái thứ hai là đây những bệnh về tuyến giáp tràng. Thứ ba nữa là đây nhiễm trùng trong răng, khô miệng, nướu răng hoặc là chúng ta bị lãng trí. Hay là đây cái tuyến nước bọt không tiết ra đầy đủ thức ăn và chúng ta nuốt khó hơn. Thì đó là những nguyên nhân thông thường. Thì chúng ta biết rằng là đây tại sao người già chúng ta thường hay biếng ăn, ăn ít đi. Thì tôi cứ thường hay là đùa với tất cả mọi người là đây ăn ít vậy là tiền dư, không biết làm gì, chắc phải cho con cháu phải không? Nhưng thật ra thì ở những người già thì cái cơ thể chúng ta bị thay đổi rất là nhiều. Thứ nhất là đây là những cái sự thay đổi từ cái hệ thống tiêu hóa chúng ta, hệ thống nội tiết và hệ thống cảm giác của chúng ta, chẳng như là cái mùi ngửi, cái vị giác hoặc là cái mắt của chúng ta. Hoặc là đây có những cái trường hợp chúng ta bị đau quá chúng ta cũng ăn không được. Và nói chung là tình trạng sức khỏe chúng ta theo tuổi lớn thì càng ngày càng suy yếu thì nó cũng ảnh hưởng đi đến cái khẩu vị chúng ta và chúng ta không ăn ngon hơn. Thì thường thì tất cả các bác sĩ gia đình thường hay hỏi thăm về những cái chuyện đó và cố gắng truy tìm những cái nguyên nhân để có thể là chúng ta có thể can thiệp kịp thời.
2: Dạ vâng, thưa bác sĩ, có bác cao niên cho biết rằng nhớ lại lúc trẻ thì cùng món đó thầy ăn sao lại thấy ngon, rất thèm ăn mà nay không cảm thấy ngon gì cả. Có phải vì họ mất cái sự thèm ăn appetite hay không? Dạ.
1: Dạ thưa anh, đó là một nguyên nhân cũng rất là chính yếu. Tuy nhiên thì nếu mà để cái lý do tại sao người lớn tuổi chúng ta mất cái khẩu vị ăn thì thường thì trong các nghiên cứu thì họ thấy rằng là đây có 8 cái lý do thông thường nhất để có thể là chúng ta đây cảm thấy là ăn không có ngon. Thì thứ nhất là đây chúng ta bị thiếu nước. Thiếu nước thì đang mất khoảng chừng 40% số lượng nước trong cơ thể thì chúng ta sẽ thấy rất là khó chịu. Và đây thì nó làm cho chúng ta đây thứ nhất là có thể bị nuốt khó. Cái thứ hai nữa là đây cảm giác là thức ăn nó dướng bận trong cổ họng, thì chúng ta ăn ít đi. Đồng thời có những số thuốc men, chẳng như là thuốc men mà nó gọi là đây anticholinergic, chẳng như là atropine, atropine mà sẽ chết miệng, làm cầu nguyện chúng ta khô đi thì chúng ta cũng khó thấy khó nước và cũng khó ăn. Hoặc là đây nhiều khi có thể là đây chúng ta tuổi lớn, trí nhớ quên thì chúng ta cũng ít uống nước thì chúng ta cũng có thể bị tầm biếng ăn. Khi mà chúng ta biếng ăn, biếng uống thì chúng ta càng mất nước hơn, thì chúng ta đi vào cái dòng lẩn vẩn thì càng ngày nó sẽ đi ra những biến chứng nặng hơn, chẳng như là gây ra sỏi thận, nhiễm trùng đường tiểu. Và đây có nữa là đây có thể là nhiều khi chúng ta té ngã thì chúng ta không đủ nước, cái huyết áp nó tụt xuống. Cái lý do thứ hai cũng tương đối là phổ thông, tức là đây thứ nhất là chúng ta cô đơn hoặc là chúng ta bị trầm cảm. Thì chúng ta biết là đây buồn thì không muốn ăn, nên không có bạn thì không muốn ăn, nên nước không có trôi, tại vì chúng ta thấy là cuộc đời này nó không có giá trị gì nữa đó. Thì chúng ta muốn ăn thì cái đó nó quay ra thì khoảng từ 10 đến 20% người lớn tuổi ấy. Thì trong cái hoàn cảnh giống như tôi là thường hay nói là đây á, chúng ta đây á, từ Việt Nam qua đến định cư Úc á, thì cái khổ là đây á, lớn lên là đây á, thứ nhất là đây á, vừa đuôi vừa điếc vừa quê. Tại sao chúng ta đuôi? Tại mắt chúng ta bị cặp tắt, chúng ta không thấy đường rõ ràng, nó đi thì té ngã. Điếc tại vì chúng ta không biết nói tiếng Anh. Điếc cũng tại vì lãng tai do những tiếng động trong thời gian chiến tranh ở Việt Nam, thì chúng ta không hiểu tiếng Anh, chúng ta không nói chuyện với hàng xóm. Què tại vì chúng ta yếu, chúng ta không thể đi ra ngoài để đi chơi với mọi người, với bạn bè hay con cháu. Thành ra cái đó là những cái điều cái khổ nhất của người lớn tuổi chúng ta. Thì trong những cái đề nghị chúng tôi khi mà tôi trình bày với chính phủ thì tôi có nói rằng là đây chúng ta phải thứ nhất là có nhiều dịch vụ cho người Việt nói được tiếng Việt và đây để cho họ có thể có cuộc sống thoải mái hơn. Thứ hai nữa là đây có hội có giúp đỡ cho hội cao niên ở đây, chẳng như hội cao niên hội thanh niên cao niên Việt Nam ở Capranta, đây là một trong những hoạt động rất là tốt mà tôi rất là hãnh diện, là thứ nhất là một trong những người đầu tiên ủng hộ thành lập hội cao niên và đồng thời cũng là một thành viên của hội cao niên nay là mấy chục năm rồi. Mỗi ngày nhìn hội cao niên thanh hội cao niên phát triển lòng tôi rất là mừng, và tôi hy vọng rằng là chúng ta sẽ có nhiều dịch vụ làm việc hơn, giúp đỡ cho những người đó tránh khỏi cô đơn, tránh khỏi trầm cảm thì nó tốt hơn đó. Rồi cái điều thứ ba nữa là đây thì cái đỉnh thứ ba nữa là đây là đây chúng ta ăn uống khó khăn, nuốt khó, thì chẳng như là bây giờ tuổi lớn rồi răng rụng, răng lung lai, cái nướu răng nó sưng lên, thành ra đây chúng ta ăn không được, nhai không được, và đây miệng thì khô quá, nuốt khó nữa, thành ra đây chúng ta có, hoặc là đây nhiều khi chúng ta đau cái khớp, hoặc là chúng ta bị bệnh Parkinson, ta rung tay rung chân á, hoặc là bị tai biến, bị liệt nửa người, nuốt khó, có nhiều nguyên nhân để chúng ta nuốt không được. Thì nuốt không được thì làm ra đây không muốn ăn, tại mỗi lần ăn là một cực hình, và nhiều khi thức ăn nó lại làm người ta bị mắc nghẹn, có thể bị khó thở. Cái điểm thứ tư là đây chúng ta thiếu vận động, thì tôi giống như tôi nói là đây chúng ta người lớn tuổi qua đây thì cảm thấy là chúng ta bị què đi, tại vì đi đứng khó khăn, tại vì cái khớp nó bị hư. Ở Việt Nam tất cả đa số mọi người chúng ta có một cuộc sống cực khổ, không có thoải mái, không có những trường xã hội để giúp chúng ta. Thì bên đây tại Úc thì chúng ta may mắn hơn, chúng ta có những điều đó, nhưng mà cái hậu quả của cả 50-60 năm làm việc cực khổ, nuôi nấng con cháu, lo cho gia đình, và khi đến đây được hưởng thì chúng ta lại bị những cái cơn bệnh phong thấp, bệnh hư khớp, đau lưng, cái nhiều thứ thì chúng ta không thể vận động được. Mà một khi chúng ta đây không có vận động được, tức là đây chúng ta không có sức để đứng, chúng ta không có giữ được thăng bằng, chúng ta không làm được gì thì chúng ta có thể té ngã, và đồng thời cũng làm cho chúng ta là đây cảm thấy rằng là cuộc sống nó vô vị, cuộc sống nó không giá trị nữa, chúng ta bỏ ăn. Một điểm nữa là đây điểm thứ năm tôi muốn nói tới là gì, là chúng ta đây là một xã hội tại Úc là xã hội Tây phương chứ không phải xã hội Việt Nam. Thì trước giờ chúng ta quen ăn thức ăn Việt Nam, bây giờ lỡ vô nằm trong một viện lão Tây đi của chứ không phải là viện lão Việt Nam, có những thức ăn Việt Nam thì và thấy rất là đau khổ. Thứ nhất là thức ăn nó lạ, ăn muỗng ăn nghĩa chứ không phải là ăn bằng đũa, ăn muỗng thì nó cũng hơi khó khăn. Chúng ta cái vị giác chúng ta bị thay đổi, tại vì ăn cơm Việt Nam, ăn cá, ăn canh thì chúng ta lại ăn thịt steak, ăn với khoai tây, thành ra chúng ta thay đổi cái vị giác đó.

0: Thì là chúng ta có nhiều người là đang không chấp nhận được ra đây á, họ phải bỏ à. Đó là cái lý do mà chúng ta thấy là chúng ta phải cẩn thận khi mà đưa một người thân của chúng ta vào một cái viện dưỡng lão, và viện dưỡng lão đó không có thể nào cung cấp được thức ăn hay châu cho người Việt chúng ta. Thì rất là may mắn là ở tại Smithfield có viện dưỡng lão Việt Nam, và đồng thời ở Canada thì cũng có viện dưỡng lão, và 99% là người Việt, và họ đã tổ chức những cái thức ăn thích hợp đủ tiêu chuẩn cho người Việt ở tại đây. Thì đó là xin quý vị khi mà có khi phải cần vào trong viện dưỡng lão thì đừng có lo ngại. Thì thứ nhất là nhân viên y tá, bác sĩ là sống ở trên Việt, chúng ta phải thông cảm. Và một điều nữa, lý thú nữa là nhiều khi quý vị vào trong đó thì biết đâu được gặp lại bạn bè của mình bao nhiêu năm chúng ta không gặp. Một điểm nói về điểm thứ sáu, khi chúng ta nói về cái nghi này biến ăn, tức là đây chúng ta mất cái gì giá, mất cái giá có thể là đi chúng ta bị nhiễm trùng trong miệng, chúng ta bị nấm, bị đệm trong miệng thì là ăn nó không ngon. Hoặc là nhiều khi chúng ta đây uống thuốc, những cái thuốc nó gây ra cái cảm giác giống như là chúng ta nghe những cái kim loại, nó gọi là metallic taste, hoặc là nó làm cái thức ăn chúng ta mất ngon, chúng ta buồn ngon buồn ói, thì cái đó nó làm ta sẽ biến ăn hơn. Rồi điểm thứ bảy, tức là đây cái sự nhạy cảm của chúng ta đối với những cái mùi, thì chúng ta biết là khi là trẻ thì chúng ta đói bụng tại vì đi ngang qua tiệm thấy số lượng cái gà ngon quá hoặc là bụng đói. Còn bây giờ tuổi lớn thì những cái cảm giác về mùi ngửi hoặc là cảm giác về vị giác, khứu giác thì chúng ta mất đi, giảm đi rất là nhiều. Và đây cái môi trường nó cũng thay đổi, thì chúng ta thấy cuộc sống nó không có giá trị, cuộc sống nó vô dụng, thành ra chúng ta cũng ăn ít hơn. Và một điểm cuối cùng đó, tôi cũng xin thưa với tất cả quý vị thính giả tại đây á, là chúng ta mất cái sự thường lệ, tức là những chẳng như là ở Việt Nam á, thì chúng ta ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều, rồi tối thì ăn cái tối nhẹ. Nhưng ở đây á, thì thời gian bận rộn, thành ra cái sự ăn uống chúng ta thay đổi. Nhiều khi á, chúng ta có thể ăn tí sáng rồi bận rộn, đến chiều thì chúng ta mới ăn cơm, thành nó thay đổi hết. Thì những sự thay đổi đó đó thì nó làm cho chúng ta từ khi quên ăn, hoặc là ăn không thấy ngon, ăn ngon quá ăn không được, và ăn ít quá thì lại đói. Thành ra đó là những sự mà chúng ta thấy có thể xảy ra làm cho chúng ta bị ăn ít đi, bị biếng ăn nhiều hơn. Thì những điều đó chúng ta có thể tìm cách chữa được nếu chúng ta cố gắng chữa.
1: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Phước rất nhiều cho 8 thông tin mà bác sĩ vừa nghiên cứu và vừa cho biết. Thì thưa bác sĩ, người ta thường nói rằng có lẽ là những thức ăn mà mình quen thuộc khi còn nhỏ thì bây giờ mang lại, chẳng như là ngày xưa thích ăn bánh xèo thì bây giờ cho các vị cao niên ăn bánh xèo, thì quý vị có thể trở lại cái dư vị cũ thì họ có thể họ thích ăn hơn. Có phải đó là một ý kiến tốt hơn thưa bác sĩ?
0: À, thưa anh, thì đó cũng là một cái idea, cái ý kiến thì nó phù hợp, tức là cũng khá tương đối. Nhưng mà đây á, chúng ta phải ngoài cái những thức ăn chúng ta thường hay thích, chúng ta phải coi lại nữa những cái bộ phận trong cơ thể, chẳng hạn răng ta có tốt hay không, cái lưỡi ta có sạch hay không, nó còn nhiều thứ trong đó thì mới ăn ngon. Thì thứ nhất là đây á, giống như là ngày xưa thì ông Công Trứ thì ông có nói là đây á, ăn cái ăn nó ngon nó có nhiều khung cảnh. Thứ nhất là đây á, cái bụng phải đói, thứ hai nữa là cái chỗ ngồi nó phải đàng hoàng, phải sạch sẽ hay như thế nào á, rồi cái người đối diện ăn với chúng ta có vui hay không, hay là ăn với một người mà đây nhăn nhó chậm nhậm cái mặt thì với người ta ăn không ngon. Thành ra nó nhiều yếu tố để tạo cho một bữa ăn ngon. Thì tôi hy vọng rằng là đây á, tất cả mọi người trong gia đình á, thông cảm hiểu được tình trạng của người lớn tuổi, thì tìm cách giúp để có một không khí vui vẻ đầm ấm trong gia đình thì có thể bữa ăn nó sẽ ngon hơn, chứ không phải là đây là không ăn thôi, hoặc là cha mẹ mới vừa há miệng ra con đút nhanh cho thật lẹ, thì cái điều đó nó cũng không phải, đó là đây nhồi nhét vào trong miệng thì cái điều đó không tốt. Thì trong những lý do đó thì chính là người ta, kể cả chính phủ Úc cũng khuyên rằng là đây á, chúng ta ăn có chất lượng chứ không phải là chúng ta ăn có số lượng. Đó là

0: nhất là ăn no, ăn thức ăn tươi, không phải thức ăn để hai ba bữa chúng ta hâm lại, hâm nóng lại để ăn, thì cái điều đó thứ nhất là nên thức ăn đã biến hóa đi rồi, cái mùi vị, cái chất lượng nó không tốt, cái dinh dưỡng nó không tốt, đó là điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai nữa là để chúng ta ăn nhiều bữa, thay vì ăn ba bữa thì giờ chúng ta ăn năm sáu bữa, chúng ta ăn ít để chúng ta còn đói bụng, để chúng ta ăn thêm được những thứ khác. Bây giờ chúng ta ăn một thứ cho no, chúng ta cứ nói là người lớn tuổi cứ nói là giờ thôi mình ráng ăn hết đi, để mà sợ bỏ cơm bỏ gạo thì tội, không mang tội, lãng phí. Cho nên cái đó chúng ta không nên suy nghĩ đó, mà chúng ta phải nghĩ rằng là để làm sao để cái bao tử ta có thể tiêu hóa được thức ăn, làm sao bao tử ta có thể trống thì chúng ta mới có cảm giác đói. Chứ một người ăn chậm tiêu, ăn một bữa cơm thật là nhiều rồi no suốt ngày đó, thì chúng ta cái bụng cứ lên bình ngoài, thì điều đó không phải là điều tốt, và điều đó cũng làm cho chúng ta biến ăn.
1: Dạ vâng, cảm ơn những cái nhận xét của bác sĩ. Nhưng mà cái câu cuối cùng là thưa bác sĩ, nên có một cái đề nghị ăn uống sao cho thích hợp với người cao tuổi thưa bác sĩ.
0: Thường thì những người lớn tuổi nếu ngoài đây á, có những cái trở ngại về vấn đề ăn uống thì thứ nhất là nên đến các bác sĩ gia đình của mình á, thì để tìm hiểu, để bác sĩ tìm hiểu coi tại sao. Đó là tại vấn đề là đây á, thứ nhất là đây thực thể, tức là đây răng miệng ta không tốt, thức ăn không ngon, cổ họng khô, thiếu nước bọt, thì chúng ta phải chữa cái điểm đó để cho cái sự nhai nuốt nó dễ dàng hơn. Điểm thứ hai nữa là đây á, để phát hiện coi những cái bệnh gì tiềm ẩn trong người không, chẳng như là ung thư, bị bướu cổ, hoặc là đây chúng ta quên lãng rồi, chúng ta ít ăn đi, chẳng như là tới giờ ăn nhưng mà không nhớ ăn đó, thì đó là những điểm là cần phải tìm hiểu. Điểm thứ ba nữa là nếu trong trường hợp suy dinh dưỡng do chúng ta biến ăn, thì cái người bác sĩ gia đình của mình họ có thể gửi đến chuyên gia dinh dưỡng. Thứ nhất là họ sẽ làm một số thử nghiệm, số test, số câu hỏi để biết là đây họ có thể can thiệp, có thể là ở đây á, khuyên ta ăn uống như thế nào. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa là cho chúng ta có thể một cái supplement, chẳng như cái sữa để chúng ta lấy lại sức, và chúng ta sau đó chúng ta có thể đói bụng chúng ta thử ăn như thường, chứ không phải là phụ thuộc vào những cái sữa đó. Chúng ta xin quý vị cũng đừng nghĩ rằng là cái sữa Ensure là cái sữa là đây giúp chúng ta lên cân. Và cái sữa đó có thể giúp chúng ta lên cân nhưng mà không có giúp nghĩa là giúp chúng ta ngon miệng. Thành ra ngon miệng quan trọng hơn là cái lên cân. Chứ chúng ta cứ phụ thuộc vào cái sữa đó thì không tốt. Cái sữa đó giúp ta khỏe mạnh để chúng ta ăn ngon. Xin nhớ là như vậy. Nè, chứ không phải là giúp ta thế thức ăn thì cái điều đó không tốt.
1: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Võ Văn Phước rất nhiều cho những thông tin bổ ích này. Hy vọng rằng các bác cao niên nghe được, cũng như các người thân của các vị cao niên chăm sóc cho các vị cũng nghe những lời của bác sĩ Phước khuyên bảo, mà có thể giúp cho các vị ăn uống được bình thường và ngon miệng. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Dạ.
0: Thưa cảm ơn anh Bách, và đồng thời cũng cảm ơn quý vị thính giả của chương trình SBS đã lắng nghe. Thì một điều tôi nhắc lại được là ăn được ngủ được là tiền, không ăn không ngủ là tiền mất đi. Thành ra chúng ta cố gắng là giữ tiền bằng cách là chúng ta ăn ăn có chất lượng, ăn cho ngon, chứ không phải là chúng ta tiết kiệm, là chúng ta ăn thức ăn cũ, thức ăn nó bị hư thì nó gây ra bệnh, đồng thời nó làm chúng ta còn khổ hơn. Thì đó là lời tôi khuyên quý vị.
2: Và Cao Niên Vui Sống do Phan Bách thực hiện trở lại với quý vị mỗi tối thứ năm hàng tuần, mong là sẽ đón nghe. Và bất cứ một chủ đề nào mà quý vị muốn nghe, muốn chúng tôi tìm hiểu cùng quý vị đó, thì hãy bình luận trên trang Facebook của SBS Tiếng Việt. Cảm ơn rất nhiều. Còn bây giờ thì nhạc phẩm Biển Khát sẽ thay cho lời chào tạm biệt. Rất cảm ơn quý vị đồng hành và theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh kế tiếp lúc 7 giờ tối mai với SBS Tiếng Việt nhé. Xin cảm ơn rất nhiều.